0: 年重ね濃い人脈が宝物純子。
1: お、これは、
0: 今回は、ね、この濃いっていうのがね、うん、いわゆる5月中の問題なんですけどもね、はい、それに合わせて作ったくなと思いますけどね、
1: うんうん、
0: 年重ねっていうかね、うん、年重ねで、ね、その若さの具合がなくなったわけではないけれども、
1: うん、
0: 長い年月の間ね、この育まれた濃いつながりですね、人間の人脈ね、思い出があるということを言ってるわけですね。
1: 出すな、
0: 人脈が宝物と言うことで、うん、まあ、先進だとかね、うん、社会的に進んでいられないその年金関係のね、とっとさがその強調されているわけですね。
1: 出すな、本当にでも大事なことですよね。
0: そうなんですよ、うん、やっぱり純子がね、先生にこういろんなことこう思いが深くて、
1: うん、
0: 結構いい子供も覚えてますけどもね、
1: はい、
0: この飾らない子供ながら、うんうん、先生の実感が根付んでね、読むものにこう静かなこの共感を呼ぶと、そのようなことを作ってるわけですね。
1: 川柳でも、はい、このいわゆる直球で、ズバッとくるのもあるし、ぐにゃっと曲がってくるやつもあるしね、さまざまですよね。
0: やっぱりこれね、やっぱり、うん、やっぱり川柳の強みは直球なところもあるんですよね。たった17音ですからね、
1: うんうん、
0: ズバッズバッと、
1: うん、
0: だけどもね、まだこう直接言わないで、
1: はい、
0: 全部のこう確信に迫ってくるとね、
1: はいはいはい、
0: その過程ではニヤッと笑ったりね、
1: なるほど、
0: そうかそうかとうなずかせるものが川柳のいいところなんですね。
1: やっぱり人間の感情に訴えるということですから、
0: うん、
1: 共感を抱いた時は本当嬉しいですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり本の部分も歩くのも川柳、
1: はい、
0: の場合は直接ね、ズバッと腐れ、うん、直接バッと腐れ、
1: はい、
0: そういうのがあるから、
1: ね、
0: とてもこの人間の喜怒哀楽を表すのは、うん、いい分岐だと思うんですよね。
1: しかも大したことでね、
0: ええ、
1: いわゆる本当の普段の日常の中の、
0: ええ、
1: ふとしたことが文字にされると、
0: ええ、
1: こう浮き出てくるですもんね。
0: そうなんですよ、なるほどっとこうね、ついつい膝を叩きになるけどね膝ポンってさ、
1: はい、
0: まあ、この今日はね、経験を積んだものだからこそ、
1: うん、
0: 到達できるその境地って言いますかね、それを素直に表現した味わい深い一句だと私は思ってますよ。
1: なるほど、純子さん、いいですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は和田博士とマキナスターズの泣かないでをお願いします。
1: はい。

0: はい、それでは2句目いきましょうか。
1: はい、2句目の川柳、いつもより化粧を濃くして敬老会。いつもより化粧を濃くして敬老会、大殿。
0: なるほどね。はい、
1: まあ、この句をね、まあ、いわゆる恋という題で作ったと思うんですけどね、うんうん、
0: はい、
1: この敬老会という場に臨む、まあ、心の高揚感というかね、
0: はい、
1: で少しの気象人がこう、ユーモラスに伝わる一句にだと思うんですけどね、
0: はい、
1: いつもよりというこの比較が何となく癖でるわけですな。
0: なるほど。
1: まあ、敬老会という特別な日にね、こう言い過ぎしてね、うん、
0: はい、
1: 自分を整えようとする気持ちが、何となく表れていますね。
0: 出すな。3回のところを5回塗ってしまうっていうことですね。
1: そういう
0: こと
1: ですよ。やっぱりね、まあ、敬老会は、まあ、落とせる仲間なんだけれども、うん、そこでも、起床してね、濃くして、うん、少しでも若々しくありたいというね、意外ですな。
0: なるほどね。
1: いや、これが、ちょっとね、気持ちがよく出てますな。
0: はい。
1: もう周囲の支えかな自己主張が必

0: なるほど。
1: 黄色い会というのもね、やっぱりそういうものが、やっぱり、自分はいいとこ、いいとこ見せたいですな。
2: はいはい。でもそういう、場に自分を、こう、移動させるっていうか、大事なことですね。
1: そうなんですよ。やっぱり、自己主張が大事で、はい、そういう、やっぱり黄色い会というのも、みんな、年いってる仲間だけど、その中でもより美しく、より若くありたいという、この思いがね。
2: 本当だ。でも秋田の冬って、結構鉛色のね、海だし、日は差さねし、結局家の中でばっかりいると、出歩かねくなる
1: そ
2: うね。
1: そうなんですよ。
2: これやばいですよね。
1: ダメです。やっぱりよ。ダメ。なんだかの理由付きで、出て行って、人と満足ってね、バカバカの一つもすると、はい、それが若さの秘訣ですな。
2: 本当、ポツンと家さえいれば、いずれにせよ何も喋れないっていうのもあるんじゃないですか。
1: 何も喋れないあるがねえすな。ただだらーって座ってテレビで見てね。
2: 本当。
1: 運動不足ですね。
2: 運動不足になるさ、でまた運動不足がさらに出ねば、またさらにですもんね。だから本当悪循環だと思いますよ。
1: なんですよ。そういった意味ではね、何らかの理由付きでね、人とまずわると、介護で出ていくと、でそこにおでんでも甘いものを食べて、笑い合っていけば少しでも若さが保てるということだよな。
2: いうことですな。はい、やっぱり会社は出ねばいけないですな。
1: はい、例えば黄色会でもね。
2: ですな。はい、では3組目いきましょうか。
1: はい、3組目の選手は、ここでは長谷川新月騎手のね、ナイブな亡くなから作業して書いたと思います。
2: はい、
1: 出身のはさほど聞かない月届け、出身のはさほど聞かない月届け、スイニスと。
2: おお、これは。
1: これはまあ、私も長年、サラリーマン生活やりましたからね。
2: はい。
1: こういう感じのものがあるんですよ。やっぱりね、私もそんなに出世欲を強い方に願ったけれども、やっぱり洞窟の皆さんがどんどんどんどんいなくなっていってね、で、自分で上手になったりすれば、なんだくそーと思うんですね。
2: はいはい。
1: あの人たちまで俺と一緒に歌って、上手の悪口で、今度はお目が見られたのか、とか、そういう感じがあるんですな。
2: なるほどね。
1: この国はね、社会に裏側を、奇妙に継ぎながら、どこかの達観さ、姿勢を感じさせる、まあ、付出するような、つもりで作った句なんですけどね、
2: はい、
1: まあ、どのようなものかなと思っています。
2: うん、
1: この月届けというのはね、
2: はい、
1: まあ、古くからあるこの人間関係のね、潤滑油でありますよね。
2: はいはい、
1: で特に出世や評価に影響を与えるものとして、暗に認識されてきた習慣だと思うんですよね。
2: うん、
1: つくつこの我々が作った国はさほどつかないと言われさほど
2: さほどね、ゼロではないけど
1: ゼロさほどつかないと言うっていうだけですね。
2: なるほど。
1: このさほどという中途半端な否定がね、まあ実にうまくいったのでなと自分で自分はするんですけどね。まあつがないのではないってな、多少はつくかもしれないけれども、きっていたんじゃ
2: なら
1: ないと。私が水の立場になるためには、切っていたんじゃ
2: ならない。なるほど。
1: だけども、多少は、もしかしたら、薬を薬のかなと。いや、薬粉ですな。
2: そっか。たこ、さほどの、さほどがね、難しいとこですな。
1: そういうことですよ。
2: ああ、さじあんばいですな。
1: 多少は薬かもしれないけど、切っていたんだっていうね。というのを、現実的ですもんね。
2: なるほど。
1: 冷静な。年数がまあ私ですが主張するわけです。
2: なるほどね。
1: この人間関係の人数だとかね、場の円滑感ではやっぱり一定の効果があるかもしれないですね。
2: うんうん、
1: いやいや、誰さん、長谷さん、あんたから開いてもらったの、大した大したいい方やな、とかいうね、潤滑する場には大したいいんですが。
2: そうだね。
1: ただ、それを本格的にね、この評価が高くなったら、昇進するかというのはまた別だから。
2: でもこの時期、山下行けば山菜とか時期なので、山菜もらったりすることだってあるじゃないですか。
1: あるんですよ。
2: この付け届けは印象深くなるんですね。
1: なんですよ。
2: 嬉しいです。特に初物なんかいいんじゃないですか。
1: そうなんですよね。いやいや、なんとも好きなってやったら、いやいや、悪かったな、とかね。
2: ただ、それも、今度、後発になっていくと、まだわらびか、みたいな、もらっておくみたいな感じで。
1: なんとかまだもらいます。ただ、処理されるんです
2: な、ね。だから。
1: 少しまたね、こう、家庭の何にとかでな、さまざま。
2: 本当だ。だからやっぱり、山菜の月届けは、やっぱり先手必勝ですね。
1: ですね。
2: 早くいいっすな。
1: もう次だってよ、とかでな。
2: だ。おやー、珍しいことだって、ここがいいと思いますね。
1: だけども、これが次の情勢でね、うん、あの人生のそのなんだ評価につながるような出世につながるかっていえば、それほどでもねえかもしれないでもでね、パラパラのいたずかは、うん、やるかやらないかも、相手も入れくするんだろうも、うん、結構彼も頑張ってるなと、
2: あ
1: その時はちょっとこう達成になるわけな、
2: ね、
1: うん、あんましなって、賛成ももらったことすな。
2: なるほどね。
1: いや面白いな。
2: いやいや、これは面白い
1: ですね。この句は面白かったね。
2: これでもあのサラリーマンを経験した一言は大概感じますね。
1: 感じてるんですよね。やっぱりね、いつまでピラディレールだよね。
2: ですね。
1: どんどん一緒に入った、仲間がね、いなくなっていくのを見れば、ちょっとこっちもね、うん、焦ったりするんですよ。
2: ですね。でもこれあの急にやったってダメだもんですね。
1: なすなすだ。やっぱり常日頃
2: からね。常に日頃からやってないとね。
1: 上手だよね。
2: はい。
1: あいつはいつもお客さん何回でも持ってく
2: るから
1: な、どうも被害者。
2: ではリクエスト曲いきましょうか。
1: はい、リクエスト曲は、はい、フランク長井の4魚人の第二国土をお願いします。

0: それでは4組目いきましょうか。
1: はい、4組目の川柳、
0: はい、
1: 金婚の夕日にかざすロゼワイン、金婚の夕日にかざすロゼワイン、スイー
0: ツ。おー、なんかこれ、いいっすね、これ。
1: 私も金婚を迎えますけどね、
0: うん、
1: まあ、この句は、長い年月を共に歩んできた夫婦の、まあ、静かなね、うん、祝福といいますかね、
0: はいはい、
1: 人生の陰熟さをね、美しくデザスターともに作った句なんですけどね、
0: はい、
1: 金婚というこの、その重厚な図鑑の背景にね、夕日という条件がこう重ねてみたんですよ、
0: うんうん、
1: 人生の黄昏時というね、
0: うんうん、
1: そういう穏やかな心象の光がはすかに来るような句にしたつもりなんですけどね、は
0: い、なるほど。
1: その中でかざすロンゼワインでちょっと癖だらせ
0: だ。ちょっとかっこいいですね。
1: まあ、単なる赤とかそうによってロゼだから混ざってるわけですな。
0: 混ざってるですな、
1: そういう国がね、ロゼワインというその色が、
0: うん、
1: あ、この金婚がこう重なるようにね、
0: うん、
1: まあ、シャリで作ったそうなんだけど
0: ね。いいっすね、うん、50年
1: 50年ね、
0: すごいもん
1: ね、長いっすな。いや、あっと思う、あっという間に終わったような気がする、終わったというかね、すぐだような気がするけれども、
0: うん、
1: やっぱり考えてみれば長い、私な。
0: でこれから50年っていう考えると、うわーすごいなと思うけど、うしろの50年を見れば、うんうん、あっという間ですよね。
1: あっという間に、ああそうかと思うんですね、
0: うん、
1: まあ、いろいろあったなと、いろいろありました、お互いにね、そういうことでね、
0: うん、
1: 女性母さんだろうがね、若さんだろうが、夫婦間の親近さんだろうがね、
0: うん、
1: その中

0: かなり柔らかなこの調和というものをまあ感じさせるように作ったと思うんだけどね、はい、まあ、夕日の光を受けてワインの淡い色がね、透ける様子はね、まるでこの二人で歩んできた図鑑そのものを映し入れるかのように、感じていれば嬉しいなと思ってますよね。
1: なんかあの、はい、映画のワンシーンみたいな感じだ
0: っすね。いいっすな。我が存在聞こえすぎもね、うん、映画のセリフはそれなりのものがありますな。
1: ですね。
0: ドラマはたくさんです
1: ね。ドラマはたくさんですよ。一巻一巻じゃないですからね。
0: これでもかこれでもかっていうほどありましてね。
1: ですね。
0: まあ今よく分かる意味でね、ちょっとなと思いますよ。
1: はい、では一口川柳手ほどきお願いします。
0: はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現するね、うん、
1: はい、
0: 日本で一番短い川柳、でありますけどもね、今回も全く初めの方に向けての川柳の基本をまあお伝えしたいと思ってますけども、まあ、私たちがやっているのは言葉遊びなどが断じゃりなどがぬるにあちこちで次な笑いなどが入らない、そういうものを入れないね、はい、本格川柳だと思ってるんですけどね、うん、その中にも初心者にとって分かりやすいのはユーモア感ですのでね、
1: はい、
0: その例を紹介しております。今回も大木新舟さんの句集満点から見てみたいと思います。
1: お願いします。
0: 大木新舟さんはね、元 NHK のアナウンサーでユーモア感で全国的に有名な川柳家ですけどね、
1: うん、はい、
0: 1句目2句ありますけどね、1句目は候補者のスロー手袋の白い嘘、
1: お、
0: うん、はい、2句目黙って吐く黙って妻が拭いた靴、
1: うん、
0: 中にあるんですよな。で最初の1句目、
1: はい、
0: 候補者のスロティ袋の白い嘘、まあ、これ奥州市が見たんですね、
1: うん、
0: スロティ袋は候補者が街頭で見せる礼儀正しさなどがね、うん、清潔感などがね、まあ、一番演出された潔白の象徴だと思うんですけどね。
1: お、そうですね、
0: でそのそに重ねて白い嘘と言いくするあたりが何ともないすごいなと思いますな。
1: うんうん、
0: この外見の清らかさとは裏腹の不誠実さを、まあ、それぞれついていると思うんですよね。
1: はい、
0: 嘘を相手そろいと起用した手もなかなかの巧みな技だと思いますな。
1: うん、
0: 完全な悪ではなくて、うん、どこかこの曖昧で見逃されるがちな嘘も本瓶のようなものをね、
1: うんうん、
0: これを現代の戦前に潜むグリーゾーンという感じでね、
1: あ、
0: これ軽やかな言葉に出ぬいじるわけですな。
1: すごいですね。
0: だからと毎回褒めてる時でも、うん、褒めつぐすすぎがないこれうまいですな。
1: ですね、多分だからいろんな見てるところは、うん、事象としては我々も、うん、あの大木先生のように、ねうん、見てるんだけども、うん、それを言葉川柳に表すっていうどこが素晴らしい。
0: 我々ながら怖いからですな。
1: 怖
0: いからながら
1: ないですよ。
0: やっぱり独特のこの感性っていうかね、
1: はい、
0: この物事何でも見てもみんなこのどっかでおかしさを感じるように、うんうんうん、この人見えるんですな。
1: 見えるんですね。
0: せっかく書いてみればなるほど、ああそうなったんだ、我々納得させられる
1: んですな。
0: でついこう膝ポンと出てくるんですな。
1: 本当です。
0: 大切です、
1: はい、
0: この先人の持つ批判精神を、うんまあ、よく生きた句にしておりますな。
1: ああなるほどね、はい、
0: はい、ぬくみですね、
1: はい、
0: ぬくみの黙って履く黙って妻が拭いた靴
1: か、
0: これもすごいね。
1: これもすごい、
0: ねまあ、こちらは一転して夫婦の間に流れる無言の、ねうん、情愛を隅々と書いた、まあ、情感句と言いますかね、
1: うん
0: まあ、妻は何でも言わずに靴を磨いて、うん夫もまた何でも言わずにそれを剥ぐと、
1: はい、
0: その沈黙の中に長年の、ねうん、勘だとか思いやりだとか、深くその根を張っている句だと思うんですね。
1: そうだね、
0: やっぱり夫婦ね、やっぱり長年いるとやっぱりいろんなことがあるからね、勘違いだとかちょっとした出来心だとか、さまざまなことがあるけれども、これを徹底的にやっつけすれば夫婦生活は破綻しまうんです
1: よ、はいはい、
0: それちょっと一歩手前で我慢するとかね、うん、ちょっとごまかしてごまかさな若手でさあ寝振りするとかね、
1: あ
0: そういうのがあるわけですよ。
1: なるほどね、すごいな。
0: これがまあ長年のね思いやりだとかね、うん、そういう愛情の表れだと思うんですけどね、
1: うん、
0: 日常のごくささやかな恋でありながらその裏にある心遣いだとかね、そういうものが全部と伝わってきて読む者の心にね胸にね、ぬくもりを残しますよね。
1: なるほど。
0: ありがとうと親父とも通じ合う関係、
1: これいいっすね。ね、
0: いいっすな、
1: うん。
0: もう折れるものなんですよ。女房に今更ってありがとうってなんか恥ずかしいね。まあ、
1: そういや、何したって言われるしな。
0: でもね、それはダメだってもう言われますな。新人さん、やっぱり子供に出せば嫌にはダメだよって。
1: やっぱり令和の時代はね、やっぱり言葉出さねばダメだらしいですよ。
0: なんだな、俺さ、もう昭和のね、昭和の 10年代から20年代の初めなんだからね。
1: 出すな。
0: 何ありがとう。
1: 少数して言わいねえってことだすな。
0: 少数すな。歯見てくる
1: だ
0: でもそれいいって言われてると思うね。なかなかいいねさ、家庭っていうか古いっていうか頑固だっていうかね、うん、本当ね。まあそういうことでね、うん、ありがとうと言わず存在関係ね、
1: あ、
0: その新宿さね、うん、そうするとが過不足なく表現されていると私は思いますよ。
1: なるほど ね、
0: うん、まあ、そういうことで、ね、今一句に2句表しますけどね、
1: はい、
0: 全体的に見ますとね、うん、この片っぽの一方の方ね、社会を深く鋭くえぐる、
1: うん、
0: ね、スローティーブクルとかね、
1: はい、
0: で風刺なんですね、
1: うん、
0: でもう一方の方は家庭のね、奥行きを静かに照らす上場といいますかね、そういう こう重ねで対照的になりながら、
1: うん、
0: いずれもこの人間の本質を見つめる真理の内容がよく表れてい ると思いますよね。
1: なるほど、
0: まあ、真理は言葉の力で世相を切り取り、
1: うん、
0: あるいは沈黙の中に情をやんどすと、
1: うん、
0: その両極端をね、合わせてくる純実さに行くといると思いますよ。
1: 素晴らしいね、
0: やっぱりね、やっぱ大きい紳士さんは頼むねです。頼むです。
1: 下げ子も強そうで。
0: だ下げ子は強いです。俺さ、叶わねえさ。俺さもそう弱い子でねえと思ってやったらね、
1: はい、
0: 俺さ、進めやすいな。
1: なるほど、はい。では、情報コーナー行きましょうか。
0: そうですね。
1: はい、
0: 今度ですよ、まあ、5月の24日の日曜日にはね、
1: はい、
0: 秋田市新竜大会が、秋田の山王のパークホテルで開催されますね。まあ、今からその靴を作っているんですけど、なかなか大会に靴脱ぎませんな。今その準備中になります、
1: はい、
0: それから6月に入りますと9、10にね、初めてのそのまた初めての心理教室を予定してますね、はい、まあ、これまでも何度も話してますけれども、まあ、このね、心理教室は無料でありますから、
1: うん、
0: テキストある方は無料であります、はい、ない人は全員出してテキスト買ってもらえばいいですから、
1: うん、
0: ぜひとも参加してもらえると思いますね、
1: はい、
0: それから私の先日九州のね、九州というのは人生をまとめた順序での絵をまとめているんですね、
1: うん、
0: 本のタイトルは前にも話しましたが、
1: うん、
0: 戦場か水月を取り巻く平成の群像という名前ですね。まあ、実際あれはこの図の前半を目指していますけど、
1: うん、
0: 果たしてどうなるか分かりませんけど、
1: はい、
0: これは印刷屋が任せるのがありますからね、うん、まあ、この本に登場する人物は私が真珠に手を染めた時に連れた方なのがね、
1: あ、
0: グリンドフィという軍書を作った時の状況などが波乱万丈の人生を送った人もいるわけですよ、
1: うん、
0: そういう人を紹介しておりますね、
1: はい、
0: 全てノンフィクションですのでね、
1: うん、
0: 昔の戦略家にはこの人がいだったなということをしてもらいたいと思いますね、
1: はい、なるほど。あっという間の時間が過ぎてしまいましたけども、6月のお題の方をお願いします、
0: はい、6月の題はしっとりですね。しっとり、
1: しっとり、
0: まあ、6月は入園梅の時でありますのでね、網、
1: うんうん、
0: にしっとり塗れるというので、はい、しっとりしました、
1: はい、
0: また題のない全員も募集しますのでね、多くの方が得意でありがと思いますよ、
1: はい、トーク先は FM 椿台まで、ファックス018-881-3091、郵便番号は 010-1211、 FM 椿台、秋田市ゆうは川椿川で届くと思いますのでね、皆さんの楽しい句を募集しておりますのでよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、それでは次回の長谷川新一の心中小話でお会いしましょう。さようなら。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を活かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

らっしゃい。海鮮マグロ亭、寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ

0: 居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り、定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、0120-465731、 J 総裁レゼール。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

早いものですね。あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 季節の和菓子三笑堂では、3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三笑堂、ご用名は018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
2: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田産工タクシー。

郎青春グラフィティ初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠。最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム日傘、5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のあのグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉京子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきました、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れという風にふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さてこの生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷武史よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした、かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが

あの中井真二さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

年齢を重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の岡野セレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの二つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか。本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの輝き

活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あの、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね、引いて、あの、人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん。私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつ、お酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながら、レコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでその店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん。うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、

月も快晴も今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いやー、大阪暑いですからね。五右衛門さん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫の舞ちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪国子さんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区、地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよね。おかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね。本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ

0: 高価のわらじ。こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ。はい、今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルをお聴きください。

Thank you. それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙のミサをお聴きください。

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも入ってます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川の小ぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。

だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ、褒めて伸びる人となんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人といろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習しててすごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないとなんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接しているときは私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接しているときは自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね、この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。

0: 青レンジャー、
1: キレンジャー、
2: モモレンジャー、
1: ミドレンジャー、5人揃って
3: ニジャンジャー。
4: 青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。ゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで。そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー、
0: ね、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、
0: う
1: ん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、
0: はい、そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルです、
1: ね、これ見たら東京に来たなっていう風に、
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも、
1: あ確かに確かに、ね、色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって。この間どうなんだ、岩崎宏美さんだったかな。
1: 老人形館
0: ありましたよね、1階に。
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
1: 水族館もも
0: う水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とその、ね、老人形館と人形館、はい、僕が知ってるのだとワンピースずっと言ってましたけど。
0: ワンピース、
1: ワンピースか。
0: 割とでも最近じゃないですかね。
1: 最近じゃないですよ。
0: すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: 28年、
0: 28日、はいはいはい、61歳にな
1: りました、ね、
0: なりました。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あそうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていうね。だから、
0: あ、そうかそうか、
1: もう60かって思っちゃったら、
0: うん、
1: 60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: ん
0: です
1: 。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いやもうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え平成生まれ
1: ぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はい、
1: それ

0: ぐらいです。
1: あの頃に、あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね、
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、まあ、解雇主義っていうんじゃないですけども、昔はねなんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、やっぱり物を作り続けてる人間としては、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、だって今の姿を、だからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常に悪い、なんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
0: いや別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、昔こんなことやってました、はい、で知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、で解雇して比べてくれやと思います、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、 ね
1: ヒストリーをこう辿ってみる、
0: やってる、ね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、竹本さんがデビューされたのが81年 で、 81年で、ね、ミスター CBS ソニーオーディション81、およそ3万人の中から、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない、私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そう大工になりたかったんで、大工の現場を、長崎いた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: に
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね、
0: だって物作るってすごいじゃないです か、
1: 確かに、
0: だからゼロから一を生み出す仕事っていうのはとても素晴らしいことだと思うし、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのはね、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、その大量たち、だから棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、今はそういうことないですからね、
1: そうですね、
0: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
1: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね、
0: だからやっぱりその誰かの人生に触れる仕事、という意味では、俺は今やってる仕事も、大工もさして変わらんと、いうふうに思いますね、
1: ね、曲を作って、それをたくさんの人に届けて、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: ね、そうやってまあ感じてくれれば、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、で一回辞退されたけど、
0: そう冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合いで言っただけだから、
1: 友達のなんか推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだから高校受験 の、 時だったんで、長崎に残念
1: は
0: ですね、九州大会が、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね、有名な菅原道真の、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会、ちょっと行ってくるわ、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんから
1: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。
1: あ、
0: 別にだから それが義務とかそういうのはないんですけども、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、はい、
0: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、
1: へえ。

0: 東京ってこんなとこだよみたいな。
1: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね。
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9千ね、3万人近 い
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとこうやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいは
1: い、だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
0: ん、皆さんもね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
1: まあ、分からんよ。
0: まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、あのまあ、遅かれ早かれっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: あの九州人ってやっぱりこう、ね、今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあ、来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
1: いやでも結構多いと思いますよ、
0: うん、
1: やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、
0: はいはい、なかなか
1: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、うん、
1: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、昨今、はい、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
0: うん、
1: でところで45年ですよ。どうしましょう。
0: 気がついたら45年って言ったら
1: 普通にね就職して定年する年ですよ、まあね、
0: 一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
1: 十分ですよね、
0: 筋を通して45年
1: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね。
0: 筋を通して45年、でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
1: まあね、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
0: そうなんですね。だけどまあ、
1: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
0: 高校ね1年生高校生がいきなり
1: あんないきなりね素人がね「はい」とか「用意」とか「スタート」とか言ってできるわけないじゃないですか。
0: まあ、
1: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
0: はいはい、
1: ああこれも一つの仕事だなと思って、
0: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うちの、あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、これ
1: 本当下手くそだよね。自分で言うのも自分で言うのもなんだけど、
0: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
1: はい、全部覚えてくださいって言われて、はぁみたいな、
0: もうちゃんと言う、なんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
1: あの東宝のね、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。
0: へえ。
1: 現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって、
0: まあ、チームとしてみたいなことですかね、
1: うん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
0: その俗に裏方の人たち
1: だったことですよね。だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
0: はいはい、
1: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
0: アナログでしたからね、
1: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープ

0: チェンジって言われて、30分休憩になってた。
1: そうか、また時代によってね、そう、撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ。
0: だから、ね、散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、
2: はあ。
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか。やっぱり
0: 分かんないこと、まあよく言われたのは、分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね。
1: 結局
0: はあ、そうか、覚えるしかねえなと思
1: って。でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね。ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、

0: 調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: あの頃のセッショングラフィティ。今週は竹本隆之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。まーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。ね、その出てるからどうこうとか、はいはい、売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話を言ってくれ。
0: 今全国に、ね、全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: 誰よかった こういう名称出さない
1: よ。でもね、その継続していくこと、日々言いながら自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: もうだからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうになってきますからね。
1: それはね、はい、なんかいまいちだよね。人としてね、
0: 人として、人としてどうなんだろう。
1: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺は最終的にはね、人となりだと思うね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど。
1: そうなんですよね。ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんですよ、
1: ね、若い頃はね、盲目的にね、とかなってかしんねえけども、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね。
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね。なんかこの自然体のところがすごく素敵だなって。ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張かってとんがらかってしてるかもしんねえけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがねえじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね、取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした、今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ、
1: 多分それも時代だと思うんですよ、いわゆるこの、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もの
1: でいうと、はい、ほら、夕日が丘とか朝日が丘とか、はいはい、あの辺のイメージが皆さんね、ある方が多いんじゃないかなと、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: ああそうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはい
1: はい、朝日夕日はね、もうちょっと年上でしたけれども、
0: はい、まあ、大学生とかね、高校生とか、
1: で、ほら、金八の時代がやってきて、はい、金八、千八、あとね

0: あれ中学ですね。
1: 何八だっけ？
0: 千八、新八、千八、新八、金八。
1: あのいろんな八がいましたけども。
0: カンパチもいたかな。
1: カンパチいたかな。まあまあまあ、はい、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、はい、まあいわゆる同世代のことを、うん、表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね。ね、
1: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね。僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、だいたい親父がナイター見とるんですわ。
0: うん、そうなんですよ。チャンネル権はだいたい大黒柱にあって、
1: 一個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね。親父がね、本当に。
0: まあ九州の方ですからね。
1: 本当にね、もうテレビうるさかとか言って消されて、ほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: ま
0: あ、
1: だからそれが、はい、だんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、でテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: 目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、このコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あ、いけねいけねみたいなね、
1: だからその代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも、今ドラマだって、なんだっけ、フールじゃ
0: 動画配信サービスとか、そう、後からね、見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画も、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないね。だからあの頃はまあね、はいはい、勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとか、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃった俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を週、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: うーん、そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
0: は
1: いはい、
0: うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、
1: 物がない、
0: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすと、なんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
1: ね、
0: ないですもん今ね。
1: ないですね。
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね、
0: はい、
1: う
0: ん、足にやけどをした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
1: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよスカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
0: 託し上げて、託して、味噌塗ったんですか、
1: が効くっていう風な台本に書かれてありました
0: よ、ね、今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、
1: 真賀道夫、
0: はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって、
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったので、うんうん、であの高岡市、富山県のね、
0: そうだからね、

0: 今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
1: ああ
0: 初めて来てくださったの、偶然ね。
1: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あ、なるほど、石川県のね、
1: うん、小松空港に飛んで行って、ね、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: それ覚えないの、読んでいいわけじゃないですよね。
1: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね、下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、当時はね、高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、分かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのか分かんないから、両方走ってくれって言われて、
0: とりあえず、
1: はい、両方走って
0: 抑えで両方くださいみたいな、
1: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから、両方やっといてくれって
0: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
0: 全体
1: 像ロケ台本しか来てないです
0: から
1: それで、うん、だから15本分、
0: はいはいはい、
1: でも撮って
0: 撮って
1: な、何がどうなっているんだこれは、
0: うわ、長井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね、阿弥陀先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、
0: うん、
1: で藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あえて、
0: 逆に
1: しましょうと。だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いや、だから実際のモデルがいる場合ってね、
1: 阿弥陀先生にはなれないし、はいはい、どの道、
0: うん、
1: 藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿弥陀先生に言われて、
0: それで眼鏡をかけたのが永井さんだったね、ことなんですね、
1: う
0: ん、まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね、
0: エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、なんかね、いい時代です ね、
0: 本当ですね、
1: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
0: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
1: そうですね、まあ、こういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
0: なんかずっと断ってらっしゃる。
1: いや、先生はね、やっぱりね、正職であってほしいと思うじゃないですか。
0: まあ、そうですね、
1: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
1: う
0: ん、
1: で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
1: 中学生日記名古屋でほぼ、はい、ほぼ単身赴任。
0: いや、それこそだからもう二足のわらじって今日ね、竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね、
1: やってましたね。
0: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、
0: はい、
1: 普通のだから、野菜とかそういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
0: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
1: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
0: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクト
1: を付き合いがあったりとか。もうでもいい、みんないい年ですよ。
0: あ、まあそうですよね、
1: みんないい年になりました。
0: 2001年で中学生ですからね、
1: まあ、親父になったり、ね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、今でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に

0: 何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、だから、う
0: ん、本当の素人なんですよ。
1: ああ、中学生に出てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで。
1: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね、国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね。
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね。まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: ないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスローズオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです。はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
0: そうです。
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ。
0: はい。
1: はい、これは どういう、いや、
0: 父の日がね、うん、
1: 影が薄いってこと
0: ですか。あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで言われてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう、確かに父はちょっとかわいそうとかありますよね。
0: いや、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえれば分かると思います、
1: はい、
0: 黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: ええ、はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
1: そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、で、まあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分を、は
0: い、
1: より伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索、だいたいピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱピアノとユシとでね、
1: はい、
0: 結構ね最近争ってるんですよ123を。
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
0: そう、はい、そこまで入れると忘れましたけど、
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです。竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノール

の値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: いや

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山見建設資材株式会社と建築職人集団山見共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山見建設資材株式会社と建築職人集団山見共栄会が3時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開

0: 生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネームリプルさん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 1つは民部の先生。
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に舞うの民部。30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。 おしゃべりし始めた子がシェンシェンと駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: 素晴らしいですね。
0: 先生像、竹本さんの実際の先生、リアルな先生で印象残っている先生とかいますか？
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね。
0: はいはい、教頭先生、
1: 足爪先生ということなんですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のところで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、校区編成っていうのがあって、
0: あ、学
1: 校で変わる、新しい学校、新設校なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、みんなその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、鶴橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ。で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グランドはむちゃくちゃ広かったんですけども、広いんですよね。だから結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
0: ね、
1: そこで、
0: まあ新設校、
1: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持っていって、
0: そうなんですね。
1: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
0: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、先生いい先生だったなとか、
1: いやそのすごくね、良かったです。
0: 人生に影響を与えてくれたな
1: って、ね、その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、竹本悪いな、はい、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
0: ドラマのなんかセリフ
1: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
0: そうですか。いや皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、は
0: い、この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテ
1: チンチン寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、はい、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、うん、いいなと思って、
0: うん、後ろ姿に何か背中にこうあれを感じたんですかね。
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですからね。
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30ちょうでしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。あでもねかっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい。
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていた。

0: きました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: なるほどね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです。コンサートも特別な思いで聞くことができました。後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにね、あのキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては。
1: 危ない危ない。チケットはね今皆さんもね、はい、あのいろんなところに行くので、
0: はいはいはい、
1: 紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に、
1: まあ、今はね、はい、まあ、あとはほらあのローソンに行ってね、あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャー出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙でね。ああいうのはね、
0: 確かにオリジナルの昔はね。
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、
0: はい、
1: ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうで
1: したね。今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、ね、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だからまあ道が今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッとやピッてやる、
0: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウスあの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、またまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いやそうですね。
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ。もう本当でもスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事。
0: はいはい、でも、もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私あの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、んであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: んであの後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと。日本だからですよね。
0: まあまあそうですね。
1: ありがたいよね、はい、ありました。
0: あったんですか。
1: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だからああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約して
0: こう、そうそうそう、
1: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね。
1: あれ難しくね。
0: いや難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思って。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね私たち。
1: ねえ、紙でいいじゃん。紙で
0: いいじゃん本当に。まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
1: 最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください、
0: あ、いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
1: 記念品だから ね、
0: だね、
1: 記念品大事ですよ。
0: はい、まあ、だと思います。
1: 何も残るのは寂しいよ
0: ね、
1: うん、
0: さあそんなわけで今週のあのグラは、こんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
1: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がパワーごめんね、こんなわらじも入っております。
0: はい、
1: 安曇野市、
0: はい、
1: 司会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
0: そうなんですか。
1: あ、でもほら、あの長谷さん、
0: あ、はいはい、
1: 長谷さんは石川

0: あの議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国家議員だもんね、
1: うん、
0: ああ、それもすごいね、美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、はい、で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだってパッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういうこれはついてんの。
1: ついてますついてます。
0: あ、これもついてん
1: だ。すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。すごい、
0: なかなかのですよ。
1: うちに飾ってあります今でもいやすごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、あ、そうですよね。 目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、
1: ね、
0: ぜひ写真見せてみたい
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: 確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代、
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、うん、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるってだ
1: まくり上げて、ね、タクシー上げて、ね、まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて、
1: まあのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: まあ、なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何もできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああ、そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあみたいなのありましたけど、
1: だそれは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなこと
1: があるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、はいはい、言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、なんとかちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトです。もうグレーじゃない、アウトです。
0: アウトですね。訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね。多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで、昼間会社で眠るみたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね。まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、本業しながら違う仕事っていう、はい、
0: そうかそうか、うん、
1: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ確かにね。
1: いやでもな、よー頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います
0: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、うん、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あ、まあまあその場所がね、
1: うん、はいはい、まあ別にだから僕はそのそこでね、あの何かが生まれてよくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってないからね。
0: へ、
1: 別にいいんだわ、はいはいはい、自分が好きだから、まあそうですよね、ここはいいよって言ってるだけなんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつが捨てまっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっとちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、ふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね。
1: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとねテレ東の番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
0: はい、
1: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって。
1: わからなきゃねえじゃんなもん
0: まあそうですよね、実際ね、
1: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういう、それいいですなんかね、
1: そういう風なことやってましたね。
0: へえ、
1: だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
0: 確かに、あ、なんか何も言えないくらい。
1: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね靴の、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前。
0: そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってるやん、もうそんかしもう一かけらも残さないですからね。
0: あ、全部ね、完食
1: 全部食べる。
0: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって。いや、もう黙ってんだから察しろっていうのはそれはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います。
0: 一つのあり方ですよね。
1: もうあり方だと思う。
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。でひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
0: はい、
1: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年おいしいお米をいただいております。
0: ああ、なるほどね。
1: まあ、でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あ、なるほど、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼどうすっかって言いながらやってる、
0: へ
1: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、うん、まあだから、はい、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
0: あ、やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとか、はいはいはい、で
1: ありますね、
0: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でちょっと若い人たちが収納して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、
1: まあ、新規収入はすごい大変なんですけどね。
0: そうでしょうね、
1: まあ、そこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと、で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、
0: はい、
1: あ、これ美味しいなと思えるんだったら店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
0: もう体感で分かりますね。
1: あ、トマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の後ろがひっくり返してね、うん、尻が割れてる、
0: はい、
1: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
0: まあそうでしょうね、
1: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから、でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますよ。
0: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。
1: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
0: ん、
1: プランターでもいいから、
0: うん、今ね、いろいろありますもんね。
1: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、
0: うん、
1: ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、
0: うん、
1: どんだけ難しいか、
0: ね、
1: いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
0: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
1: ぜひ試してください。
0: はい、さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、うん、7月20日月曜日祝日、はい、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやー、ありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を、
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、うんうん、で今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、うん、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、だから、あ、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね、うん、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: から、ね、そうなんですよ。 これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの話になって、はいはい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いや、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、はい、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。
1: はいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありましたね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
1: です。セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ね、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、分からんすけど ね、
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれない
0: ですね。じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、ね、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバーでした、
0: うん、
1: 仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー
0: すごい、
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ねえ、
1: 大丈夫だったのか、
0: いや、その大将が勇気あることですよね
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある大丈夫なんかこれ、
2: それは
1: 体力的に大丈夫なんかね、いつもの常連さんの協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました、うん、素晴らしい、
0: まあ、個人店でね、うん、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
1: から、ね、屋台だからね、でも最近屋台見ないね、
0: 確かに
1: 屋台、昔ね、
0: 夜泣きそばっていうのかな、
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうん、音させながらよく来てましたけど、
0: 来ましたけどね、見かけないですね、
1: 最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろいろ、
0: あるのかな、
1: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか、軽トラでね、
0: そうそうそう、
1: 来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
0: ありますよね、なんか人力だとね絶対見つけられるんだけどっていうね、
1: 軽トラだとねすっごい
0: あっという間ですからね、
1: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか、
0: あります遠赤外線とかでね売ってたりとかね、
1: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね、
0: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね、
1: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、はい、あの博多とかね、
0: 福岡ね、
1: そういうとこ行ったらすごくたくさんあるんですよ、はい、うん、だからあの、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
0: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
1: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけどはい、はい、まあ、あの昭和の子たちはその辺普通でしたから、
0: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
1: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん、
0: なんかね、あの、うん、お薬みたいなの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
1: ミルトンとかだっけ、
0: そう、
1: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
0: ね、
1: あ、まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶、はいはい、まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
0: うん、
1: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね、
0: いや大変だと思う、
1: 大変だと思う、
0: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は、でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
1: そうなんですよ、
0: あったりするんですよ ね、
1: まあまあ、あのね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました、
0: いや気迫になってるのかな、ラジオネームペケドンさん、
1: はい、
0: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー、
1: 代行、
0: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした、危ないな、眠い、
1: な
0: 眠い代行運転の人って嫌だよねでも普通の暮らしをしていたから、していたら分からないヒューマンウォッチングになりました、
1: あ、なるほど、
0: タクシーの運転手さんとかも、うん、あるのかな、
1: あ、それは聞くね、
0: そうですね、
1: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音、
0: あ、そうそうそう、
1: うん、まあ、でもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから、
0: そうですね
1: これ間違いなく本心ですから、
0: 酒の力でとかね、
1: 酒の力じゃなくて本心ですから、
0: 本心です、本心が出ただけですからねあの今までこう
1: 今までぐっとこらえてただけだから
0: そうそう、嘘で固めてたところ、
1: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか、
0: ありますね、本音が出ちゃ う、
1: 気をつけよう、
0: ね、気をつけよう、
1: 気をつけよう
0: 気をつけてください、
1: まっすぐに生きよう
0: まっすぐに生きてらっしゃると思います、
1: 真っ直ぐに生きよう、
0: メッセージお願いします、
1: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています、消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね、はい、職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
0: はい、
1: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見ると、いつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流、
0: そうですね、
1: まあ、でも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってあったんですよ、
0: 自警団ってありましたね、
1: 自警団があって、はいはい、消防団があって、うん、消防署があるじゃないですか、
0: はい、
1: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観 察するっていう、
0: そうなんです、
1: 片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
0: まあでもやっぱ大切な、
1: 大切な仕事なん
0: ですよ、お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから、
1: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
0: うん、まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、 そうそうそうそう
1: ね。
0: さあそれではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。は
1: い、あ、そんな経っちゃったのね、
0: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
1: そうですね、はい、二度とない時には詞曲ですからね。
0: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 本孝明さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか、はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます、はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます、はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: はい、とんでもございません。
0: 楽しかったです。
1: ね、久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝明さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
2: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
1: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
2: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
1: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
2: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
1: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
2: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
1: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
2: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: 歓迎大起爆大。
1: はい、生放送が1ヶ月に1回なのでやる方は忘れてしまうな余韻でねえな。いい季節ですね、
0: 本当だな、
1: うん、あの山のものはずっぱり食べましたか？
0: 届いてます。
1: 届いてますか、
0: うん、山最近ねえともう、うん、あの行きた頃より雪食ってるんだから、
1: ああ、うん、いいな、
0: みんな持ってきてるな、
1: 皆さん頑張って聞いてら。

0: なるほど、うん、でもクマが怖いね。
1: まあ、かねえな、あっとよ、映像で見るあいつもだよ、絶滅は違うな、
0: うん、ついね、うん、我が家の隣の庄司五郎さんの、うん、家さ、うん、出ましたよ、う
1: ん、餌張ってこねえもん、
0: 餌張ってこねえども、うん、小屋から出たっけ、うん、目の前、
1: おや
0: 3メーターから5メーターの間に出会ったぞ。
1: すぐそこだね。
0: すぐそこよ。いやだからあの辺うろうろってらんないや
1: んだよ。
0: 午後2時半前って言ってやったな。
1: いや
0: あの子供の日の5日の日、うん、いやいやいや
1: 本当は熊さんはよ、うん、足柄山でよきちんたるの住むとってねえもんねんでもな
0: でも、うん、本当に冬だな。
1: だよ
0: 目撃情報が半端ねえやな。
1: だ、
0: うん、
1: あのテレビでよ北海のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな。
0: あもうだってあれは冬眠明けの300だべ、うん、
1: あいや
0: 400あったって話だよ。いやあいなばたまったもんでね。
1: な
0: あ、うん、あの月のマグマはな、うん、なんか 見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な、
1: お金んだよ
0: お金じゃん、
1: うん、昔っていう小さいかも最近もあるのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ家の玄関のちょっとひれどさよ血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が血だそういう図何件もあったな。
0: あったあった、
1: うん、
0: だから白水で見る熊は、うん、案外ちっちゃいもんな。
1: ちっちゃいんだよ、うん、な
0: 子犬はな大したことねえなって思ったら
1: だのお間違いだからな。
0: お間違いだからね。
1: あの爪はよ日のあの爪見たのもよ、うんあれでガルトやろってなった。ワラスの喧嘩のとこにねえやつめや。
0: かちゃぐねねえやな。
1: あいや。
0: なほっぽけで取れるな。
1: うん。
0: 気をつけてください。うん

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月だよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんでる。
0: な
1: あ、つい最近まではよ、うん、おもで寒かったもんな。
0: ああ、寒かった。
1: でおもでさ、おもでていねえんだよ、うん、ポケーとしてたまにおいだがーって来るまった
0: 、うん、でも朝夕、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな。
1: 寒い、うん、まあ、うん、で、あの、ある程度の部分になったもんだからよ、うん、裏我が家のよ、ネズミっ子今度触んできたな。
0: あ、それは天井下、
1: 下。
0: ああ、
1: それでたまにメールの下がチュチュチュってことが、うん、今よ、あの金網にね、今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットつだやつな、
0: あれあんまり問いねえんだよな。
1: あれだろ、ね、ついてネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ついてネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発で行くんだ。
0: なんだ、
1: 一ヶ月に一服が逃げてるかな
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るよ、そんなね。
1: 目の前にね、入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだ
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや、
1: な
0: あ、誰だ、
1: うん、そういう、あの春なったなでも、ね、で今もここ伊豆に近いかもしれないとこにくなるんだ。
0: あ、
1: うん、食い物が願ったるから、
0: うんうんうん、もうね、
1: だからよ、次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けようからねよなんか日蓮さんかなんかのよ、スムークたがってくるの。
0: 何、
1: 日蓮、
0: 熱で、ああ、だの、
1: うん、
0: はいはい、
1: だのよ、その新聞は目指すくねえんだ、
0: うん、
1: 何も読まねえったけん、まず俺ら三馬金まにおのて来るんだよ、
0: うん、
1: で新聞こそポンといてよ、うん、アンダーコンダアンダーコンダいろんな話すこそ5日もいくらい出る母さんいるんだよ、話すん
0: すよ。それ女の人は、

0: 出ない
1: 。出ない。
0: しないんだべ。
1: あ、
0: 名前もよくわからね。ただおじさん、おじさん作るんだ。
1: うんうん、
0: 先生してよ。せーの。面白い話作るんだよ。で、昨日、スースのチョコとかなんだもんよ。うん、あれだ。人工使いに割らせるって。お金、お

0: それで、はい、その詳しいことはよくわからないの、うん、その人が予約にな、
1: はいはい、
0: それで友達の2人に買い物に来たわけだ、
1: うん、
0: それで前の子が2人並んで、うん、前の子があ のお菓子買って、
1: うん、
0: 研究を出して、うん、お釣りもらったんです、
1: はいはい、
0: それでありがとうございました、ありがとうございました、次の子供が買って、うん、あの感度の美で、はい、そしてスマホもらって、あの一旦熱が離れたのよ、ね、
1: はい、
0: それでややしばらくしたけよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕お釣りもらってませんって言ったわけ
1: そうか
0: な、そうか、でこのレンズの母さんなんか笑いせよ、うん、レンズ笑って、あの感度はおつながってないんですよ、
1: はいはい、
0: ってこと細かく教えてやったって、
1: あ、そう、
0: それでなんか首かすげかすげそのこう帰っていた
1: そうか、いや
0: 大変な世の中なんだよ、
1: 金を使う現場がそうなってるんだな、う
0: ん、だ
1: は
0: あ、コンビニ最近お菓子のアミコ買ってきたら感度で買うんだよ、
1: だよな、うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでくなるし、
0: うん、
1: でまあ、衛生的にってあれじゃない、相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば、うん、カードというのは合理的なことは確かだな、
0: だその通り、
1: うんうん、
0: なるもよ、だもつるつるやっぱり人口1000円出せば何本のおつるくしてなんぼって計算的し、ある程度できるべ、
1: ね、
0: 俺はついてくるよ、俺の親父 の母親もよ、
1: うん、
0: 何も勉強できないから寝てもいいから、うん、な、まずさ人工使わないって、
1: はい、
0: 何本のおつるくるが何本払って何本おつるくるそれまず買わねばいいから1000円だけでいいからって言う、俺は小学校の時そういうやつだったんだよ、
1: だあと他のよ、
0: うん、
1: 多分中学校以上の、
0: うん、
1: 数学はいらねえな、
0: うん、だ何回も言うのもよ、
1: いらねえ、使ってねえもんな、
0: いらねえ、
1: まあ、ましてや高校のよ、
0: うん、
1: 数学なんて絶対使わねえな、
0: あ、い
1: や、ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれないもんな、
0: 小学校まあ、悪ざまでな。
1: 悪ざまでな。
0: うん、
1: だな、
0: うん。
1: どっちが優先するとかな。
0: 多数
1: 聞くよりな、
0: うん。
1: だな。それはあるな。
0: だから、英語もよ、教科書読んでよ。出身雑編とか休んでたら、おびでよ。おびだって、社会で通用する英語にねえものな。
1: だな。
0: 高速なのよ、文章の間で外国人作者だったら分からねえんだよ。はい、すったきくしゃがいてくしゃがいて鳴らしたんだよ。
1: 舌をよ、
0: うん、
1: 上顎さつきにいるのよ。
0: はいはい、
1: な、
0: こういう、ひょあって、こう、舌ピロッとなったら、ひょを抱えてたな。
1: はい、だったら、くずあげてれば、よんだれだらしてな、だらだらってくる、こういう子って、子供ってこういうもんだべかと思ってたやろ、
0: ずっ
1: と。いやいやいや。
0: はい、遅く。今のは、あんだるなのよ。教科書なのねっていう、うん、なめめめきで英語を見てるんだよな。
1: だな。
0: うん、
1: 実践はよ、
0: うん、
1: この教養大の、
0: うん、
1: キャンパスさ、こういえば、
0: うん、
1: すぐだよ。
0: だな。
1: これが行きたい英語か、英会話だ。
0: うん、あ、だからよ、県外にもどこにもいるのもよ。うん、言うは千葉県大臣のよ、
1: うん、
0: この近辺さよ、
1: うん、
0: 移住してください
1: だ
0: 常日頃教養大の前でうろちろうろちろしてで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
1: だで昼飯は、
0: うん、
1: 大でも、
0: うん、
1: 国にいいものな、
0: あ、だから食堂さ行ってな、
1: 食堂さ行って、
0: うん、
1: 日はね、おお、外国作したなっていう感じするよ。
0: 教養大のよ、祭るさ、学園祭とか行けば、特に感じるな。
1: 感じる、感じる、うん。ここはちょっと別世界だ。
0: な
1: 英語さ、興味ある人は、
0: うん、
1: まあ、英語に限らず、他の言語もあると思う。
0: あるの
1: も
0: な。
1: うん、ああ、工作した方がいいで。
0: あ、いや、
1: うん、
0: 俺が外国人とよ、
1: うん、
0: 生でよ、
1: うん、
0: 会って話したのがよ、中学校の
1: ほうほうほう、
0: 中学校に入った頃よ、五条目町でよ、
1: うん、
0: 日米対抗高校レスリング大会ってのがよ、

0: 会社财政送了送出十个让他那就我让干这么久今天我就会这会哭哭心的时候那就特别记得哇这个人走走走走站这个别哎呀什么的哎呀 goodman 那这あとあとから喋れるよ。そこそこそこ人気
1: なんだ。だね。
0: あいや。
1: そっか。あ五条目ってはレスリング強かったもんな。
0: でもが強かったな。
1: 選手出たな。
0: 一匹出た
1: ね。一匹だな。
0: う
1: んだな。
0: あ、あの時が初めてよ。外国人の会話。会話って一方的な会話。グッドマーニングなんてな。
1: 小黒絵はまず初すがらねえで、うん、あの言葉を発するってこと何でもいいから
0: あの相手がいっぺんペルペルペルシャンペ、うん、よく聞いてるよ、うん、なかねえよところのところ分かる言葉って出てきてるんだな
1: だ、
0: うん、
1: あの文法なら何もいらねえって単語ね単語
0: ああいや、
1: うん、なあ
0: んだ
1: あ
0: だからねテレビであんまり前は見てたのもよ、うん、天川はよ、うん、天川は哲郎さんがよ、うん、外国人ってよ単語いっぱいなのにとんどね単語並べてよ、うん、外国人で話して、うん、それである程度続いたりするんだ、うんうん、ああ見てるわもうこの程度である程度あの通用するんだなってそういうの繰り返す繰り返す長くて繰り返す繰り返すで一回は覚えるな
1: だ覚える覚える、うん、だからやっぱりここさ来ねば、うん、その体験できねえから、うん、いやー絶対いいと思うな、うん、面白いと思う
0: 面白い
1: で、まあ、学生は少し、小津さんを寝れば、うん、警戒するかもしれないんだもんな、うんうんうん、特に女性はなだからそれはやっぱり苦戦した方がいいな、うん、詐欺だ方がいい、うん、だけども、うん、教授先生方、
0: うん、
1: あの辺はね、うん、よく理解して聞いてるから、
0: うん、
1: おどなさは、うん、どんどん間、うん、話す限りで聞けると、うん、相手も優しくゆっくり喋っていけるから、
0: うん、今何代だかわからないのもよ教育だったよちょっとした男の先生でよ、うん、ちょっとなんだキャラクターもなんか好きな先生で男の先生でよ、うん、なんだあれ名前なんて先生だったかないずれそういう先生いたらよ、うん、教授さん方がよ、うん、いい教授さんいっぱいやったな。
1: いや、うん、俺方もあれだよな、秋田弁講座やって
0: やってな。
1: この長瀬行ってな。
0: 伝言ゲームなんてな。
1: 伝言ゲームやったな。あの頃結構いろんなことやったね。うん、楽しかったと
0: 思う。いい先生。
1: な、
0: メンドレ先生になったせいだもんな。
1: メンドレ先生はどっかの王様の三番目の奥さんになるとって言ったとも、その後消息が不明。
0: 不明な。
1: うん、ということで。
0: はい。
1: はい、一曲いきましょう。
0: 今週はよ、
1: うん、
0: ちょうどよ、今頃、
1: はい、
0: 我がふるさとは、うん、ことをつくわよ。
1: 祭りスーツ、はいはい、
0: それで最初は村祭り、
1: うん、いいね、
0: うん

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう、
1: はい、最初はこれは大島さん、
0: 大島さん、
1: はい、声高に物言う、あ、物言う汗かかぬ人と、
0: はい、
1: 声高に物言う汗かかぬ人、これで大きい声でアンダーコンダ教える、あ、違うか、アンダーコンダ声だ、声なんだもんね、大きい声でオグダおっきい声でアンダーコンダと足かがねえと、
0: 大きい声でアンダーコンダと足かがねえ人、
1: なるほど、4月から、うん、我が町内会の、うん、班の担当が変わったわけだな、
0: はいはい、みんなそうだな、
1: うん、それで俺はもう俺は参加でいっぱいで終わったじゃん、うん、それで今度俺次のかかるなさなよ、ところが次のかかるの兄さん、うん、あの M1 でババアやってたのも、うん、ババア亡くなって、うん、今一人暮らししてるのも、
0: はい、
1: 町内会とか住んでさ一切関わったことがないから、
0: うん、
1: 逆もあってくしも何をやればいいか全然わからないわけ、
0: はいはいはい、
1: あのこれを配ってくんだ最中上の方から来れば、うん、それはできるわけやな、うん、だからもう班の会費を集めてくださいとかよ、あの福祉社会職福祉の人口を集めてくんだ最中は、うん、全然簡単なわけや、
0: うん、
1: 今聞きに来るわけだからな、うん、今俺はおびりの範囲で教えてるの、俺だっておびりにでも俺やったら当然でやれば俺だっては教えてるのよ、うん、それであのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくんださって、
0: はい、あるあるある、
1: うん、行ったと思うよ、帰ってきて、あれ何だもんだけやって、どこしゃくにくさす、
0: ああ、その人どこ、
1: ああいうの、あ
0: んな
1: もん
0: よ、別な人な、
1: うん、ああ、言ったっけやな、あれだぞ、マンド福井なのとかよ、うん、その札で使え、ほら、その札の口で使えとかよ、
0: うんうん、
1: な、冬だってはこっちは冷えるのって、そして本人は何もやらないで、たんだ高齢者なの、
0: はあ、なるほど、
1: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
0: なるほどな、それはベテランの人なんだ、すぐの
1: トスがベテラン、
0: トスがベテランの人な、
1: うん、で、そういう経験してるから、
0: うん、
1: とある役所あんがるの、
0: ああ、とある役所、
1: うん、それでその人のよ、あんたなんかよ、うん、役所のないではよ、うん、わら人間です、
0: なしてだべ、わら人形、そう、刺されるまでねえな、
1: やっとやあれで今なくてもジェスチャーさえだな、
0: そうかそうか、うん、いやいやいや、
1: そういう人もよ、そういう人に関してよ、役やれてんだもん、
0: あなあ、あ
1: なあと俺だけまずいじゃんって、いや、あんなでねえよ、できねえじゃん、
0: 特にあれだな、うん、役所して終われば、うん、やっぱり一人になるのが不安で、
1: うん、
0: やだらそういう役職欲しがるものな、
1: だ待つよ、こじょみでよ、うん、あの名刺もらったのもよ、
0: うん、
1: 松が肩掛けで待つ3軒ぐらいのべ、
0: はいはい、
1: そしておお、おめえ知らんだって言うわよ、うん、なんだあそれ裏の時って言うわ裏をさーっと銃撃もかりゃなっちゃって、
0: だってみんな元だよな、
1: みんな元な、うん、なんとか小学校 PTA な、広報担当なのよ、知らんだぜ、
0: そういんだば、加害にや普通そうして、なあ、
1: 先達いるんだ、
0: いやいやいやいや、
1: まったくなるよ、いや、あの役を欲しい人はこういうものなんだ、うん、
0: だな、
1: あのさすんぞしたくてな、
0: は
1: あ、でんと座ってよ、うん、あっちだあんだこんだ、
0: でも誰も別でよ、うん、その人からもらう鈴でねえから、
1: うん、
0: そんなこと言ったって言って、うん、言ってもいい

0: やどもな。
1: 痛み言われるな。
0: 痛み言われるもんな。
1: な。
0: うん、目も動けって言えばいいのにな。
1: 痛みが考え。言えば
0: 薬でな。
1: あいや、うん、大学の薬入れるやつしてる入れてほしいもんだな。
0: 入れるんだな。
1: ガイボナスだってな。
0: なうん、そうか、そういう人もいるな。
1: うん、
0: なるんだしな。はい、うん、もう一個。
1: もう一個よ。岸さん。
0: 岸、岸さん。岸さん。
1: はい。
0: 岸さん、はい、
1: うん。覚えとけ、言ったあいつは今どこ？
0: うん、なるほど。
1: あくさみで、おびれろって知ったあいつは今どこ？
0: ああ、どこさいだべ
1: と。ああ、あのよ、喧嘩するな、うん。今、ドラマとかにも出てくねえのもよ。
0: うん、
1: 覚えとけよっていうのあるんだな。
0: 今に見てろみたいなな。
1: そうか。俺たちも喧嘩、こういうね、使い喧嘩はあったんだな。
0: あったあった。
1: ああやな。なんかね、ああ、この点があったんだ、単純だろうな、なんてな。
0: ビデオ言おうって。
1: ああや、あったんだよ。誰もその人、どうされたもんだ
0: な。なんだ、そっか。いやー、そっか。いやいや、だどもはどう、ふと思えば、
1: うん、
0: あとこの4歳ね、まず我々年代になってきたからな、
1: あいや、
0: うんうん、ちょっと思い出した時は、
1: たまに同級生が来てよ、
0: うん、
1: あれ、あれ、あれ、あいつんだといいよって言うよ、
0: うん、
1: その次はねで、あそういう場合は、そういうやつに出たなっていう時もあるんだよな。
0: あったな、
1: うんうん、今ね、情報ってこれ、はい、いねぐなったら情報もらはってくるな。
0: 本当や、
1: うん、
0: 本当だよ、うん、あと その情報しか入ってこねえな。
1: あ
0: いやいや、
1: ああいう社長になったとか、そんなこと
0: なんもねえな。
1: あいねぐなったとかよ、施設入ったとかよ、な、
0: うん、と暗い話ばっかりだな、うん、いやいやいや、であの話題も、
1: うん、
0: そういうことしかねえものな。
1: 共通の話題って言
0: わ
1: な、
0: な、
1: うん、あと薬の話な。
0: 薬と医者とか、いやいやいや、
1: 目 何種類かかってたのかな。おいがあの全部かさえて予感かさえててやるみな。
0: 本当だな、
1: うん、だ昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、だいぶいかねかったんだな、昔はな。
0: ああ、なるほど。
1: あそこそこで、手でな、汗でなったという、うん、そういうもんだ、床屋、トス、騒音だと思って、だいぶ医者さんのいかねえで、かしんでやったのよ、
0: うんう
1: ん。ところが今、生活にゆとりがあるもんだから、うん、あっちこっといても医者さんがいるんだな。
0: だ、うん、で、医者の方が、マツアイスの方が、いろんな人と会うやん。
1: だ。
0: うん、おおー、久しぶりみたいな、
1: はい、
0: 元気出すかっていうのもおかすだもんな、
1: はい、俺も1ヶ月、2ヶ月に1回よりかねの、たまーのよ、見たとき来たりするんだよな、
0: だ
1: って、いや、おじさんも来た来てたってばよ、なんだってばよな。
0: だからあの各病院のよ、あのカルテ、
1: うん、
0: カルテさ、一斉通信して、
1: うん、
0: あの花芽やらねえすかとかって言えば、うん、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな。あ、何々クリニックの花芽なんてやれば
1: 来る、来る、
0: 来るな。
1: あ、いや、
0: そうか、
1: まあ、
0: いやいやいや、
1: なんしたんな、しない、あんたまねよ、うん、あら、FM のとこであら、なぜあんなつくねんげが出たなっていう人もいたりするんだよ。
0: だべ、
1: うん、
0: だな、あの時に参加した人、おんぼになった人が半分いねくなってるからな、
1: まあ、
0: いやいや、あとの半分も余韻でねえしさ、
1: つつつ、あの、おつけたさってるよ、おいんだよ、ユニにしゃ、あの時な。
0: 本当だな、こういう話ばっかりで、なんとするんだかと思いますけど、ま
1: あ、
0: うん、元気に参りましょう。
1: はい、
0: はい、では2曲目。
1: 2曲目、昨日が母の日で、
0: 母の日、あ
1: ーだ、カーネーション、
0: うん、
1: お母さんにカーネーションを送れないんで終わってしまったので、
0: うんうん、
1: それであの曲でかましました、
0: だね、
1: 森正子さんのお母さん、
0: はい、

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきもちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: ことつく五条目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、
0: はい、
1: 今盛んです、
0: うん、
1: 5月5日はことつく五条目本町を除いた苦戦辺な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、
0: お
1: 昔はよ、祭りつばんな、うん、少年にしたよ、あーつまだ、とがだんな、友達だな、すみくせよ、なんで何もねえでもよ、お祭り見抜くさーって、なんが見抜くさー、
0: 祭りこさくしたーっていうのも、
1: うん、
0: いわゆる見せ物みたいなもの、なんもね、ただ飲むだけだったりな、
1: 飲め方祭りっ
0: ていうの、飲め方祭りだ、
1: なんだ、おら村も出た、
0: うん、
1: 誰もよ、60、80のよ、うん、じゃあすげえ、べんなだけ不足したもん
0: な。不足したな。
1: それでよ、仏様の目の部屋、じゃあすぐさよ、すがるねのよ、大きな天ぷらにしても並べてな。そしてすねさん、なお、今もねえな、おのぶるなの、すんで、なおもねえ
0: な。なおも
1: ねえな。母さん、ばば母さん、こう、世代のものや、あらって並べて。
0: ねずきことがな。
1: それでよ、おでワンって話してね、うん、そして番組番組をひしゃぐまに飲んでるんだよ。あれがの祭りの原点だべやな。
0: 本当だな。本当だ。
1: な、おらがた30ぐらいになってようやくよ。
0: ああ
1: 、オードブルなんて道が出るんだった
0: な。オードブルな。
1: 今大変なさいってもう同じだもん。ほら、ナイスがさせなもんはな、こしらにしてこら、な買ってきたもの並べてた、なんてよ。
0: な、
1: な
0: すし。揚げ物な。
1: あいや、
0: なってたな。でもあの頃は、揚げ物は、寸心でやったやな。
1: おいよ。
0: なんか、言い方やな。
1: んだ。
0: うん。
1: なんて、じゃあ、待ってたし、思ってたのに。午前、布団型集まる前に、作ろうよ、うん、オランガ大牛ホエ様神主さん
0: が、ね、うん、
1: レアカーパチ来るんだよ。
0: レアカー、
1: うん、それでよ、
0: はあ、
1: だ各家屋さんがあって、
0: うん、
1: 赤目棚のと姫様のとさって、
0: うん、
1: サッサッサッって、うん、ノリとあげるよ、
0: はあ、
1: 音楽に言うよ、お礼だろって揚げんな温泉さん持った山に持った小麦粉、
0: うんうん、
1: それをもらって、それはそのリアカーパーってきた人が、うん、箱持ってきて一緒にあげるの。
0: は
1: ぁ、それで一気に決まってくる。
0: はぁ、
1: それが なんだか大っていうんだよな、
0: うんうん、
1: たまによ大きだよ

0: カナダがランゲタレスイマタ。
1: 何？
0: カタの魚。
1: あ、カタの魚か。
0: うん。クラコイのクズロよ。先だとランゲタレスイマタ。
1: へえ。
0: それでそれでオフだこいつが。まあ、あれまたね、あれまたね、
1: そうか。うん、
0: あのオフだくんで思い出したのもよ。うん、昔春の大清掃、秋の大清掃とかよ。ああ大清掃検査の書ってちっちゃけ軽く軽く配られなかったんだ。
1: ソーズ検査だね。
0: あったあれあのハスえのハルドのハスあってたよな。
1: ガラガラと並べてるんだ。
0: え今は2名
1: 半。ねえもうねあれ自体がゴミになってるって。
0: な
1: な。で鮮度が限度かな。
0: 昔さえあったんだよ。
1: だな。あんまくすんだねってな、
0: うん、
1: あいもなかなかよ、うん、あの年金関係で、うん、間なくすんもらえる人と、う
0: ん、あるんだよ
1: あるんだよ、うん、あのいかに、ねうん、そのすっこぶと仲いいかなんだよ、うん、
0: あったんだ
1: でそう掃除検査の時はゾロゾロと来てたな、
0: うん、いや
1: もう逆さら耳でしてなすんづらいにな
0: そういう時代だった
1: んだいやでもなあやっぱり周りとか掃除してるかチェックするんだべな
0: だよ
1: あ
0: の時
1: は
0: 掃除検査来るってやったもんな
1: でも俺掃除検査来るから片付けねばいけねえとかなやってたんだ
0: なそういう時代
1: すんづらいにな今な、うん、
0: あ
1: そっか、
0: うん、あのさんの祭りただお家を今後なればいいの親父方、うん、神社祭って今度あのうんずころ集まってそこで土でも酒飲む
1: あだな
0: それよおらいの親父の妹がよ、うん、まずさ読みなってるのよ、
1: うんうん、
0: その旦那がよ、うん、あのおらいの向けの山の小倉温泉昔の小倉温泉のとさ先生がやったの、うん、今よ祭りでやってわらがで飲んでればなな温泉のが作らないばよ歌っこくしてくるなあの秋田温泉な、
1: うん、
0: って感じで秋田温泉を歌いながら、うん、山の方から走ったからよったよったよったって歌いながら来る父さん入れたの。
1: ほう。
0: それで、犬目先は、うん、ああ田村様、あの、お祭り、見物に参りましたなんて言うの。で、来るわけ、ペロン、ペロンって。
1: へぇー。
0: それが、5月で使って。では来るしてた。
1: は
0: あ、来た。あら、フロアマンスの土佐来ただーって。
1: なるほど。
0: もう、ちんかまらねえ、ちんかまらねえしな。
1: それだよな、うん、子供は、うん、あの、祭りって言えば、うん、まず人口もらえるのと、
0: うん、
1: あの、目物食えるやつな。
0: だってな。
1: これ二つだよな。
0: はい。
1: ああ、そっか。
0: それで、祭り終わるわけやな。うん、祭りの次の日。
1: うん
0: 小学校の、
1: はい、
0: 運動会があるの。
1: 祭りの次の日や、ね、
0: まだ残るいっぺるから
1: あそっか
0: おひたすなのよ、
1: うんうん、
0: 溶岩なのな
1: あ寒天なのが
0: あかまぼこならいっぺあるのな、
1: はい、
0: ぬずけくもいけなく
1: し
0: そして田んぼの仕事が忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって
1: ああそっか
0: その関係で5月6日が小学校の大運動会
1: ああ、
0: うん、それがまずいのつぐらいそれで次の日朝まで6時に行ってばドンドンドンドンドンって鳴らすなのにああまずいあるんでね運動会あるぞよ
1: 鳴らす、
0: うん、運動会やりますよってなそれで鳴らすの上がったから、
1: うん、
0: 今あんたは行かねえもんだよやるアクサメ早くいたいな場所取ってこいって
1: それだよな、
0: はい、でこんじゃっくしてくるわけやな
1: それだってやと大人は酒飲みの場所だもんな、
0: はい、
1: ああ。
0: うちが案内のわらさ早のよ、うん、このわらさ何も
1: やなやっぱり立つつがおうない
0: やいやまずあの集めりゃなんだよな
1: ずーさんも早かったおなとか
0: な、うん、マンゴーちっちゃく早かったなそやな
1: 本当だ
0: だから5日も行くわよ
1: あ
0: もうすぐ頭から番組まで先の木抜けねえの
1: だよな
0: でペラン

0: ろうなって、そしてリヤカーさんの後ろで帰ってくる。
1: そうか、そういう運搬な。
0: ああいやな、
1: そうか、いやいやいやいや、あれ選手なりもな、誉れでな。
0: ああいや。
1: ちょっと違う、レレーの選手って言えばちょっと違うやな。
0: なんだよ、それよ、扱いも違うんだ。
1: 扱い、
0: はい、井の者の扱いもよ。
1: あ、そうか、はい、その日はな、はい、スターだもんな。
0: はい、うん、めえ、今からまだ俺は選手になってダメ、僕がくたってダメだぞ、なんて僕はあまり気張るとダメだってこちらにな、走りにくくなるのよ、なるな。
1: いやー、そっか、はい、でも明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな、う
0: ん、憧れ
1: ね、俺は明日お日法はな、
0: うん、絶対できなくるんだから。一人でよ、うん、ノートンにさずもうな、三さずもうな、生まれさずもうな、
1: なんだ
0: あい、あれだ、見ちゃいしたときるが放ってはよ、あの、しよしよしよ、あの、赤のショーって反抗されたぞな。
1: だな、うん、そっか。
0: ちゃんと頭で鉛筆の残
1: り。鉛筆までだったな。
0: な、
1: いやいやいやいや。
0: 自分どっか
1: でも選手がだの、うん、こう、リリーンでだーっと組み出れば、やっぱり明日違うもんな。明日投げす、跳ね上がってるすな、回転速いすな、マニサイになったな。
0: だけども、あいは今の格好にいるのに、応援団もひんどかったや。
1: 応援団あったな。
0: 色別の言うな、いずれこの、いずれに2年3年全部あがはがってな、はずまくせな、そしてやな、なおしく俺はで5、6種があったんだよ。
1: ほう。
0: 赤青紫のよ、うん、なったんだ。
1: 五六色があ
0: った。
1: そう、俺ほんと四色が精いっぱいでねえかな。
0: そんでよ、なんか途中でよ、うん、中間発表やるな。
1: あらら。
0: あっ、かかってな。
1: だ。
0: で、何点何点って。ああ、ほら、一時だよ。もっと頑張るな、って。このあれやつ。
1: で、リリーで大逆転あらのもんな。
0: うん、あんだんだ。
1: あと、綱引きとかな。
0: はい。あの時、最後のよ、うん、細かい点するよ。先生方発表されんだよ。うん、はい。くっと、裏交差があって。
1: 大人の頭上ってやつな、あるんだな。
0: あるんだよ。
1: 笑す方わからねえかったな、そういうな、うん、いやいやいやいや、
0: どこでなっとしてるよ、30点加わったかな。
1: そっか、
0: うん、
1: はあ、なるほどな。
0: そしていやいや、まだ胸の中でよ、そういう祭り決める
1: んだけど、グランドはみんな筒だもんな。
0: 筒だよ。今月の、7月の末、中頃当たったから、体育の時間とはよ、バケツ投げて行ってよ、グランドされて、イスコロ拾いでやったよ。
1: ああ、なんだ。
0: せっかくイスコロからカラカラカラって、うんうん、コロンベは喧嘩するっていう、走れるもんな、イスコロ拾いやったんだよ。
1: そして、ズックでねえものな。
0: ズックね。
1: 食べたもんな。
0: はい、ズック食べてやつ。
1: ズック食べ。
0: うん。
1: はい、一発で終わりだってや
0: る。はい、その日明けは終わり。
1: なんだ。
0: 裏のコルク見ねえんだ、ゴム見ねえんだよ。やっせえ
1: なんなんだ、あいな、うん。でもあれ履けば、なんか早くなりそうだ
0: もん。明日軽くな
1: る。明日軽くな。
0: ああ、いや。
1: きちっと言えばな。うん、な、何も何もでねえかったから。
0: 何もな。
1: な。
0: 10.5 なのよ。明日の裏の後半出てから止めとこうな、あこさ抱えてたのな、絶対にこんなのってな。
1: 面白かったな。
0: 面白かった。
1: 俺はどう、リリー関係にから、うん、自分の番終われば、うん、あと医学会に行ったらいいよ。
0: あ、いやいや、それはね、俺は我々がその楽しみでや
1: ったんだ。初の方面白かったな、
0: はい、
1: どんな、
0: あの、メダル渡部屋なんて言われてるな。
1: そうそう、全然関係ねえんだもんな。
0: はい、
1: うん、
0: で、点数入らねえ遊びは、運動会はよ、うん、大好きでやった。彼もの競争だ、
1: ね、ああ、そっか、
0: あれ言っとんだったって点数入れず
1: な、なんだ、
0: うん、
1: はい、徒競走は入ってやったんだから、
0: 徒競走は入る、
1: 入る、
0: うん、
1: ああ、うん、だべな、
0: うん、ほら、彼もの競争なのよ、うん、障害物競争なの、先生でも点数跳ねえ。
1: ああ、そっか。
0: ちっちゃくのパン食い競争なのかな、うんうん、パン食い

0: いけすも鳥あの木にして鳴いてるわらせっぺりなしてあの、ね、ババで出てあれあれってバレッとしてで孫さん貸しりな
1: しババ
0: しんだババも入れた
1: 反則だね、
0: はい、
1: すげえな、
0: まあ、でそれ水に直わらし
1: たああそっか、うんでもあの枯れ物競争って結構面白かったな。
0: 面白かったよ。
1: あの協力体制よかったな。
0: はい。
1: あれあれあれってな。崩した崩したなってあのな。
0: なんか黒が崩しちゃってたなってな。
1: 一生懸命脱いできてな。
0: はい。
1: 面白かったあれ。
0: ああいう今だって学校でそういう運動会やねんもんなの。
1: だめな。
0: うん。一等の独身みたいねんのな。
1: ああ。
0: 三別だろって。だからゴール近くに待って手つなんでゴールしたら
1: みんなで渡れば、
0: うん、
1: 怖くない世界、うん、いやいやいや、
0: 俺の席が和田小学校さ転校してきた頃小学校1年の頃は、うん、グランドさ大人だと思って、うん、あの広げに孫くれたのも
1: あ
0: その後亡くなったもんな、
1: あだよな、
0: みんな共働きでいねるのがいいやったし、うんうん、でお昼なれば子供方は教室に帰って給食食べたって
1: なんだ、うん、あれはやっぱりな大人としてはな、うんうん、あこで飲むのがいいかったんだろうな、残念ですね、うんうん、はい、では3曲目いきましょう。
0: 3曲目よ、うん、あの五条目の祭りは15年です、
1: うん、
0: お祭りをな、
1: はい、
0: その頃になれば毎年セクスタジオがいいよ、うん、サーカス小屋
1: サーカス小屋、
0: うん、それで3曲目はサーカスの歌
1: すごいね。

0: ここまで古くなれば同じ昭和でもわからねえもんな。
1: なんだよな。
0: はいよ。余韻でねえな、これだもん。
1: なんや。ほんと、1年に1回サーカス来る。
0: ああ、
1: 1週間ぐらいはそこでやってる
0: から。五条目町ってすごいな。
1: ああ、あの近所すごかった。
0: な
1: あ。はい。サーカスもやったって、見せ物もやったってんだよ。うん、
0: 今ほら、第3週とか2週は、うんうん、再放送、
1: はい、
0: あるいは再放送やってるから、うん、その時は、うん、大分市の話で、先週してやったから、うんうん、ああ、これは大石さんの方の間な、まずるっていうか、うん、サーカスの見せ物小屋の話だな、してやったな。
1: 2つ、あれだ。ひっくるけてな
0: 大いたちだね、
1: うん、あっくれたさ実で大いたち
0: まず発想がいいな、
1: うん、そのためもこしゃがねえんだよ。
0: あ
1: おー発想がなんていうやられた
0: で、やられた人も、うん

0: でで、うん、おひねなな、
1: おひねんだ、
0: 目も騙されるにでな、
1: たまたま行くななんてダメ言われ
0: る、言われる、面白かったよって言うねな、
1: なあ、だもうあの当時の祭りの嫁すご何にもかにもよ、ああ、おお、本当一貫金だつもりでたんだよ、一貫金で一貫金で。騙されてチェックを取られて、うん、その多分目標に思ったね、あの今は全部社会問題にならないんだと言われてたんだよ、
0: だべな、
1: わらすとこわらすとこ騙すけでいかにチェックを取らかんだな、
0: はあ、なるほどな、
1: あ今はもう今はうちのあの杖のあるね、
0: うん、
1: はい、ガラスの杖のわたな、
0: ガラスの、
1: はい、設定ガラスとかマグやって、うん、ちゃんと杖のわなってるの、
0: うん
1: だ、
0: うん、
1: それであのそれで膝をあの打てる人は何回もやったらちゅんと、うん、それでやってみせるのよ、うん、で肩を下ろせるのよ、寝が見えるのパチンって伸ばえるのそれであの割れたけのわとかガラスだもんなって終わるの、
0: それで終わる、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、それでな100円とかで売ってやったんだよ、
0: 100円ってことはねえべ、
1: 昔の100円の
0: 昔100円ってったら相当いい金額だぜ、
1: はいよ、
0: はあ、それは高級品だぜ、
1: はい、あのプラスチックのバルーンあるからこう膨らませる、
0: バルーン、はいはいはい、
1: 膨らませる、
0: はいはい、
1: ねちゃねちゃ、
0: ねちゃ、あ、ねちゃねちゃの方が、
1: うん、はい、はい、こうパカッと膨らませる、あれなったすぎたかわからない、うん、長さ1000円差で当てるんだよな、
0: はあ、
1: 長んでせえかな、1000円差で当てるわけ
0: よ、あんとしているんだから、
1: はい、あ、一回パカッて大きい穴開けてきて
0: るだべな、
1: あそこペタ
0: ペタペタ、あれペタペタとすぐ来るな、
1: はい、はい、ムービーだな、風船近くな、
0: あのネチャネチャか、
1: うん、
0: だ
1: 全部咲いてるやつな、
0: だあのちゅっちけストローでやるんだぜ、
1: あいやいや
0: 最初な、
1: うん、
0: って難しいと思う、プーっていけば
1: いや、できませんって言うんだな、あれで20、30の風船越しだ、
0: ああ、そうかそうか、
1: だから売ってる人は毎日やってるから、うん、いろんなことできるわけ、
0: あ、あ、だな、
1: それで見せるわけ、今は簡単にやるから俺も簡単に持ってやるのもいかねえね、それで2、3回やればあいにくなんだろうな、
0: だ、
1: うん、
0: ああ、そうか、あれはでもなんかもう一回遊んでてな、
1: あれあのね、タンガスやみねんだけど、たまに売ってるの、
0: あ、売ってる、
1: うん、
0: ほう、うん、でも当時、うん、まあ今売れば、
1: うん、
0: なんていうか衛生面でだいぶいいものになってるけどもな、当時、うん、はやばかったと思うな、
1: なんかすんなくちゃないな、すてきな
0: もう当時のものってまず発がん性もあるさ、
1: うん、
0: 食品衛生から何から目立って、うん、全部アウトだと思うよ、
1: 今のものは、今の昔のものは、あんぶないもん、
0: それでもまずな、うん、今生きてるすな、
1: だってや、あの新月恋なのってまだ免許船やったんだよな、
0: あ、
1: 恋つれ、恋つれなのよ、
0: 恋つれ、
1: うん、あの恋つれやつよ、こういう生まずばるみんなでさ、
0: うん、
1: おしゃきもめいどみんなでよ、うん、こうやってつるわけよ、
0: はい、
1: あんがってくれんの、途中でポチャンってくれらんだもんな、
0: だって大きい声なの、
1: ああ、いや、
0: はあ、
1: それでも釣れだと思って釣るんだよかわいそうだったら亀釣るんだよ、
0: 亀釣る、
1: はい、あの珍しい亀にねえんだよ、
0: うん、
1: あの実質亀のよ、
0: 本当に大きさだ、
1: はい、ああいうのは今度亀さ壊すで釣るんだよ、ね、
0: だだだだ
1: それは逃げたら亀になっちゃうんだらけになるんだよ、
0: さいさいさいさい、
1: カメツルなのよ、
0: カメツル、
1: はい、
0: わい
1: っす、生き物は やだらいのと生き物って言ったな、
0: ヤンドカレは入れたな、
1: はい、ヤンドカレ、あの、うん、丘ヤンドカレって言ったな、
0: あ、
1: 海でねえやつな、
0: うん、
1: あれは入れた、これのハスゴミネだって登らしりな、
0: なんだ、
1: うん、
0: そうか、
1: まあ、サーカスもよ、面白かったんだ、うん、 っていうのは俺的にないことをやるから、うん、まあ憧れなんですね、うん、昔はよ番犬のお酒もんで遊んでればよ、うん、サッカーとかってさらわれるっていうごしゃがいだな。
0: サッカー

0: さ、ウルドって言われたな。
1: あ、いや、一番俺の季節ぐらいそういう真似を聞いてるから。
0: お金だったな。
1: そんであのサカスでツナバトルする少女みたいなの
0: を作
1: って、カサコタが出るから引っ張らなきゃいけない。いや、いいな、いい、あのなんかどこからツナバトルしたらいいなってなってしゃべるしちゃったんだよ。
0: 本当だ。でも半分寸ずつのところもあったもんねえかな。
1: 今、
0: どんだか分かんねえともな。
1: だってサカス使うんないわよ。転校生来るんだ、あの少女、ね、少年少女、
0: あ、そうか、
1: 転校生来るんだ、
0: そのサーカス団の、
1: うんだ、子供
0: は。
1: それで一週間もしばらくまだ転校してくれない。
0: はみすな、
1: まあ、
0: はあ、
1: それで転校もあるね。
0: うーん、
1: サーカスのやら、あの俺は広瀬明さんに似たのもよ、バイク乗るな。
0: 樽が、
1: 樽、俺は広瀬明でもだぞ、樽だのもよ、俺は根性めさくさぞわよ、で、あの金網の中丸っけつけ組に、
0: あ、いやいや、あるあるある。俺はそういう見たことある、
1: そういう、俺はそういうんだったんだ、
0: あの旧の鍋、
1: はい、中の
0: 鍋
1: だって、ぶつかんねんじもあるもんだろ、
0: 大丈夫だったよな。
1: あ、いや、全然でもあるじゃん。
0: いやー、よくあれぶつからねんと思ったよ。
1: あ、いや、広さげのやつはな、こうやってチンコ切れな、パッて、あの、さっさと切れな、
0: 手離すっていうのは、
1: あ、いや、
0: いやいやいや、あれ、樽だからいいんだとな。
1: はい、ダメな。
0: うん。下見ればなんと10ミリも下あるんだよな。
1: あーよ
0: ー。あれだんだん上がってくるっていうな。
1: うん。
0: おお。
1: バイン寸力だめでもな。
0: バイン寸力だめでもよ。
1: うん。
0: やっぱりあのな、人術でやったな。
1: だってほら、小学の時サッカーで、ね、初めてツオを目だもん。
0: ゾウ。
1: うん。ゾウとライオン目だもん。
0: ライオン。
1: うん。小屋の目立って鎖で縛られてるんだぞ、はあ、で体がよっさよっさよっさよっさってよっさよっさしてるね。でみんな耳さがあつな穴でつなげてるね、あの象使いが耳さ歓迎って歓迎でやってくって
0: 言
1: って
0: くる。いやいやいや、虐待だな、
1: うん。
0: 俺はあの秋田博ってあの連会さ
1: あった
0: の
1: やった、あった、
0: あこさんもあの小屋あったな、
1: あーやったな、
0: サーカスの、うん、あれは見に行ったな、あれは大きかったな、
1: あれは大きかったな、サーカスってよ、キングレサーカスの、スバタサーカスのうち、
0: スノースタとかな、
1: スノースタサーカス、
0: あーな、
1: これ三大人だけどな、
0: あ
1: のちっちゃいサーカスで、セモキさんのな、
0: あー、うん、なるほどな、
1: 夢があったな。楽しかったな。
0: でもあのサーカスって言えばなんかあの暗さが、
1: うん、
0: あのあったな。
1: だからこのよサーカスの時はよ、昔思い出すよ、涙が出てくるの。
0: 本当だな。
1: うん。

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリは順当です。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ、うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5ミリ1センチの高さちょこっと出っ張ってないです、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまって
0: 膨らまった、
1: あのベンジャバンなのよ、うん、一本つるって伸びるやったぜ、
0: はい、
1: そして取ろうとして、
0: あーんだ、
1: うん、でも相撲部で鍛えたよ、転べか先をする上手だからよ、くらって言ってよ、日中の方ぐらい行ったから、
0: ああよかったな、
1: うん、そんでた、
0: あれあの変で抵抗せばダメなんだな、
1: だ
0: 手洗いだるよ、
1: うん、だからそのまんまよ丸まって転ばるもんだ、
0: うん、そうか、うん、まああの大石さんは全身があのだなエアーマットになってるから、ね、
1: だ
0: いいかもしれない、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: 気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
1: ゴンズタオネイ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この街の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120465731、 0120465731。 JA 総裁レゼール。
2: 信頼の技術は豊かな未来を作る。

0: 同電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

と何年俺は生き残れる、あと何年女にチヤホヤしてもらえる、あと何年

命のろうそくの炎の長さ、人はそれぞれ。あんな若さであいつも

わっしょい

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-8888。

0: 0180-087-2150 0180-887-2167 0180-887-2167斉藤畳店。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-010、0120-628-010。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: おやー、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度。

0: 8時だし。
1: 佐藤有功の民謡で健康。今日は昨年の5月13日に放送いたしました番組を再放送でお送りいたします。それではどうぞ

0: はい、ちょっとなんか出なかったなと雨のせいだかなと思いましたけどね。天気が続いて雨もいいですね。
1: いや今日は全国的には雨だそうだから
0: あんまり降りすぎるのもいかがかですが、うん、山の湿り気通るにはちょうどいいかなと。
1: そうですね、
0: わらべもね、水干すなって言ってますから2番目3番目のわらべがね、
1: そうだね、
0: いやでも今のいい季節いいですね。
1: ほら葉が、緑の葉が薬だな。
0: 薬ですね、でだんだん濃くなっていくのは目に見えてますもんね
1: だからね、
0: はい、やっぱりこういう自然のこう景色っていうのは民謡に反映されますもんね。
1: なんかやっぱり気分的にこう乗ってくるな。
0: 乗ってくるね、こういう時はなんか祖道のライブがいいね井村さん方の活動っていうのはもうどんどんどんどんコロナが収束しているので行われているんですか。
1: 去年のクリアだてからですね、ちょこちょこと起きるのではないけども、あって私が今18日の日、
0: はい、
1: フォンテの6階で、駅前のフォンテの6階で、
0: はい、
1: 催し物をやらせてもらいますね。
0: なるほど、
1: うちの方の会でね、
0: はい、やっぱりこの民謡人口っていうのはどうなんですか。低くなってるんですか、下がってるんですか。
1: あんまり今見たところですね、ほら来ていただける方を見れば、あんまり変化ないように見えますけどもね。
0: あ、そうですか。
1: 逆に、待ってましたという感覚の動画が多いような感じですね。
0: なるほどね、はい、まあ、そういう、こう外で皆さん方の活動がこうアピールされることによって良さをね、ちょっと分かってもらえば、それぞれ その先生方の お弟子さんになるとか、練習期間に入るとかね、そういう感じになってもらえれば裾野が広がっていくのかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: やっぱり秋田県人だからということではないんですけど、1曲2曲オンビデオをもらいたいね。
1: だからね、やっぱり民謡に理解いただければ、おのずと一曲二曲歌いたくなるんだもんね
0: そんなもんですよね、そうそう、そりゃそうだね、まあ、そういう意味ではやっぱりこう習って敬語つけられるっていうのもいいことですね。
1: 本当にね、若い子供もたまに出てきてくれてるのでね、
0: はい、
1: 本当に良かったなと思ってますね。
0: なるほど、特にジュニアがいいですね。
1: そうですね、
0: では今日の1曲目、
1: 今日の1曲目ですね、
0: はい、
1: おもない節なんですけども、
0: はい、
1: 古い形のものということで、おもないの方では、
0: はい、
1: 元歌おもない、おもない出しとかって言ってますけども、なんか正式な名前がどうかは分かりませんが、私がレコーディングする頃は、
0: はい、
1: 成長おもない橋という名前になってました。
0: なんかね、きちっとした
1: ね、あれですね、なんかこの成長というのは当時この30年前流行り込んでね、正しい調べ書くんだけども、
0: はいはい、
1: 何が成長だったかいろいろ揉めたことはありましたけども、
0: あ、そうなんだ。
1: 一応でも向こうの方では成長をもらいますというタイトルで、
0: いわゆるもどっこの歌なんだね。
1: 要するに今歌われているおもらいますのちょっと前の歌い方ですよと、
0: 歌詞なんかは同じなん
1: ですか。歌詞はね、同じのもあれば、なんていうかな、もともとその歌詞で歌ってきた古い人方の歌詞を使わせてもらったりいろいろしてますね。
0: なんとなくでも成長ってなると、なんかこう違いますよね

0: そんじゃそこらに簡単にうだいねえな感じがしますけど
1: だから中身は言うんですけども、はい、おもないの方には戻うだおもね出すなとこう言ってるし、
0: そうなるとなんかこうななんかハードルが低くなるね。
1: 本当はそういうふうにすればよかったんでしょうけどもやっぱり当時のその方が成長もらえる、当時ね、成長などが方々ってこう2、30年前、50年前ですか、流行り込んだったんですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、なるほどな、羽織る羽もきてるのがいい。
1: そういうのではないです。
0: そうですか。では、成長、オブライブス。はい、まあ、オンボニブスですね。はい、行きましょう。
1: オンボニブスです。はい。

0: 成長おぼね出しですね。いやいやいや、吹き矢おぼね出しはね、うん、歌い出しはこう皆さん分かると思うんですが、うん、2番3番ってなかなかね難しいと思ったんですが、この2番の歌詞の壮大なスケールですね。
1: そうだね。
0: 田沢湖を鏡にしてそして湯気で化粧する駒ヶ岳ですよ。
1: なんとなくやっぱり
0: このすごいな、
1: ほんとやっぱり禁止のある人方がこういうのを作り上げたんだみな。
0: いやー、うん、これはでかい自然のね、うんうんうん、大きさをこう表してますけど、でもこういうこの歌詞は結構入念に見ると、うん、いやー、意味深なのもあるし、ちょっと楽しみな、うんうん、ちょっとこうエッチっぽいやつもあるし、さまざまありますよね。
1: そうなの、
0: うんうん、はい、でもいいですね、はい、
1: だからそれこそ歌詞いっぱいやってんね、うん、まずレコーディングするときは、はい、どれにしようかなと思って、まず、はいはい、いつもはこれはもう思い出しながらいいんだけども、ですね、やっぱり2番、3番、4番ってこう書いてね、
0: うん、
1: この前の田沢湖ってこれやっぱりスケールのでっかいね、
0: これ
1: やっぱりおもらいつくのことも物語ってるもんね、
0: ですね、
1: うん、
0: これでもう田沢湖と、うん、

0: 駒ヶ岳の、あの、関係がね、うわ、そこさ、映ってるんだっていう。
1: んだね、
0: うん。しかも、化粧する湯気粉でスリグになるっていうのは、これまだいいじゃないですか。
1: どなたか考えたかね、素晴らしい、この、詩ですね。
0: これは、この詩はなかなかいいなと思いました。はい。成長。でも、成長でない、普通のオブナイブスも、うん、この歌詞でいくんですね。
1: あの、ほら、ご主人ですから、
0: ですね、
1: 全く同じく歌うことで可能です、ね。
0: なるほど、はい。成長の方が少し早いんですか？
1: あのちょっとテンポが早くて。
0: ですよね。
1: リズム、踊りとかの時は、どっちかといえば、うん、あの、成長の方が重いんで歌われる。
0: ああ、なるほど。
1: まあ、マネでやると、すぐ怒られます、このこと
0: な。これですか。
1: 最初、はい、普通のオンボライブスやって、うん、ちょっとテンポのあるこの成長の方に移っていくと、こういう変化をつけるような踊りも多くなりました
0: ね。なるほど、うんうん、まあ、それはそれでいいですよね。うん、はい、では、これも、盛り上がる歌の一つですね。はい、これも、やっぱり有名な曲なので、秋田の人が大概知ってますもんね。
1: そうですね。
0: おぼない地区、おぼない、おぼね、おぼねって言ってますね。
1: これの字、ほら、われわれは当時のことながら、おぼねって言うけども、うん、普通の人、簡単に読めないんですよ。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: 出すな、うんうん、だんごママさんは読めるかなと思いますけどね。
1: これね、人形に、スキンとかってあるんですよ。それで
0: 引き付け、
1: うん、はあ、例えば盗もないんだとか、
0: はいはい、
1: おぼねえんだとか、
0: はいはい、
1: 陥落フルスキン前東京の方の問題だけども、
0: なるほど、
1: そうい う、そういうのがありました。
0: あ、これはなかなかね、
1: 我々、うん、は全然なんていうことないけども、やっぱり普通の人が見ればおぼねえます、
0: あ、
1: 簡単に。それからもう一つ面白い話ですけどもね、うん、秋田港の歌ってあるんですよ、
0: はい、
1: 練馬、
0: はい、
1: 秋田港の歌なんだもんな、
0: うんうん、
1: で実は4月の頃ね、
0: はい、
1: 大会場でアナウンサーが、うん、秋田港の歌をどうぞってこうや
0: る、ああ秋田港の港の歌でねくって、
1: 秋田港の歌なんだけども、でもタイトル書いてれば何も天候振ってあげてないんですよ。秋田この歌なんですよ。
0: そうか。
1: だからね、
0: 全然雰囲気違いますね。
1: だから人形のことを少し頭でいないと、うん、タイトルでもちょっとミスすることがあります。
0: それは
1: 我々は全く思いつかなかったけども、うん、普通の人が聞けば何も間違いではないですよね。
0: あ、そうだよね。秋田この歌でね、
1: うん、
0: はあ、でもなんか秋田この歌になると、うん、フェリーが来そうですね。
1: 今でっかいの来てるよね。
0: でっかいの来てますからね。はい、では次の曲、
1: 次はですね、
0: はい、
1: 馬方橋って、これで、ね、馬方橋いっぱいありますけども、
0: うんうん、
1: 多分、はい、秋田馬方橋の元は、うん、この南部の馬方橋じゃないかと言われています。だからほとんどメロディー同じです。
0: うーん、なるほど。
1: で、私方は子供の頃はね、うちの親父とかおじさん方は、秋田の人方は、
0: うん、
1: 馬方橋第二って、
0: うーん、
1: 孫歌だけゲームだったり、
0: うーん、
1: いうような話は必要だの、ちょっと頭さん残ってました。
0: はあ、それどういう意味なんですか？
1: 要するにこの馬方節はもともと南部の方 の、うん、方の歌であって、
0: うん、
1: 要するに雲田周辺では、
0: うん、
1: どっちかといえばアビアの方の歌が馬方節は主流であったなと。それからそのなんていうかな、バクロ歌が主流であって、
0: はは、
1: 馬方節というこの秋田馬方節という素晴らしいメロディーであって、俺も特にする歌ってけども、それもともとはどっちかといえば南部の方の歌だったと。で、多分そういうこともありまして、私両方レコーディングしてるんですよ、
0: うん、
1: でもほとんどメールで同じです。
0: あ、ですか。
1: 歌詞が違うのと、
0: うん、
1: ちょっと兄さんにするとこが少し違うようなもんで、
0: なるほど、
1: メールで同じですので、
0: 聞いてみまし
1: ょう。する人は同じでねえかという話になると思いますけど、
0: うん、なるほど、
1: そういう経緯ですので、
0: なるほど、
1: 一つご理解いただきたいと思います。
0: 源流かもしれないということで、南部の方ですね。
1: 南部の方ですね。
0: 今
1: 日これを聞いていきましょう。
0: はい、はい。

なぬかった。

0: 南部馬方節っていう、宇田の長さは3分ぐらいあるんですけど、歌詞は4行しかありませんね
1: だからこれ2つ沼まじだってね、4分前後なんですよ。
0: ですよね、
1: だから船を渡す宇田の方はどっちかというと短い方です。
0: あ、そうですか。
1: 津本島ではもう30秒ぐらい長くなる人が多いですね。
0: でも本当、一文字に、あの音が2つも3つもあるですもんね。
1: そうなんですよね。
0: これがやっぱり民謡の奥深いところだかなと思いますけどね。
1: だから、あの長い年月限りでね、やっぱりこれが一番いいかなということでこうまとまってきたんじゃないかと思いますね。
0: あと、馬さんが出てきたり牛さんが出てきたりするとなんとなくゆったりになりますね。ゆったり、これがまたあの雰囲気が出て
1: のんびりとね、
0: 牛になるとパウパウンって言いますねあれがいいなと思って、馬にはあの鈴が似合っていたもんで、
1: そうですね、
0: なんとなくいいですね、はい。これが、秋田馬方の、原型というか
1: でないかと、ほとんど

0: メロディー同じです。
1: ですよね。うん、なるほど。うんうん、はい。では三曲目。
0: 今度ですね。はい。カズノの方にもですね、うん、ソンデコ節っていうのがありまして、
1: ソンデコ、
0: うん、はい、これもともと岩泉とか向こうの方が主力ですけど、岩手県のね、
1: はい、
0: 向こうの、ね、あのソンデコ節ってあるんですよ、
1: うん、
0: でそれ同じキートンのやつで言うと、あくさりとヒンディコ節です。
1: あ、ヒンディコは、うん、ヒンディコのあのヒンディコ、
0: でそれでカズノでもこういうのありますよということで、
1: うん、
0: 私が2、30年前に、ね、
1: はい、
0: こういう形でまとめたのがこの漢字のソンデコ節。
1: ソンデコ節、はい、
0: だから最初ね、
1: うん、
0: この、伴奏のつかない、
1: はい、
0: あのメロディーをこうだったのがあって、
1: うん、
0: それを伴奏つけると後半戦のような歌になると、こういう
1: なんだ、
0: ね、してどっちも生かしてこれを残しておきました。
1: うん、なるほど、うん、これもかなりこう歌詞はあるんですね。
0: 私が覚えているのは大体この歌詞だったんですけども、
1: うん、
0: 他にもたくさんあったと思います。
1: なるほど、ではカズのソンデコ節、
0: はい、お願いします、
1: はい。

0: はい、数のソンデコ節ということでこれ前の歌詞にこうかかっていくんですね。
1: あ、そうですね、要するに古い調子のそういうのを聞こう読むんですから。
0: あ、なるほど。
1: こう、うん、前の数をこう終わりの方取りながら制作つないでいくって、こういう、
0: なるほど、
1: 古い方によく見られる曲ですね。
0: やっぱり数のは鉱山の地域なので、ウドの、
1: そうそう、
0: ウドの日光も線がついてくると
1: その地図の長さね、
0: 地図の長さ
1: だということをこう、そういうことを重ねあったもんですから。
0: なるほど、
1: これやっぱり生かした方がいいかなと思って
0: 地域色を出すっていうことですねなるほどね。でも本当改めてこう文字にした歌詞を、見るとそういう発見ありますね。
1: だからね、民謡の場合ですので、
0: はい、
1: 本当は舞台に出たというと、歌詞も何もよくわからないです。
0: よくわからない。
1: ただ、メロディーはそういくる気のもということが多いんですけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: だから、社長に言うつもりはいるんですけども、やっぱり、台本ではないまんですも、歌詞もこう一緒に提供して、歌詞見てもらいながら、舞台はなお理解深まれるからなと思います、ね。
0: 絶対そっちの方が、だってさっきの オムライ節でもね、初めてね、間ものね、田沢湖が鏡になってるとか、駒ヶ岳がずれたとか、そういうの分かった思いですもんね。
1: そうですね。
0: ぜひこれは徹底して、それやると結構歌詞の面白さから入れるっていうのもありますよね。
1: 理解できると思いますね、
0: なるほど、今日も楽しいひとときでしたけれどもね、はい、また来月3日、10日ということになりますかね。
1: 6月もうあっという間に6月来ますからね。
0: 半分過ぎるっすね早いもんだっすね、はい、では皆さんのリクエスト、
1: はい、
0: 特にダンゴマモさんからのリクエストをお待ちしておりますよ、
1: はい、
0: はい。今日もありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは、極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
3: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
5: トモコ、もう一本チキできれさ。ダメだと？あと寝れと？

月の雫の調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月の雫の調べ第121回目の放送が始まりました。2026年5月前半の月の雫

の調べは偉大なるジャズシンガーエラ・フィッツジェラルドさんの 歌声をお届けしながら、最近学んだ健康のあれこれをリスナーの皆さんにもシェアさせていただいて、一緒に健康になっていったらいいなと思います。それでは早速今日の1曲目はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声、どうぞお聴きください。

ただいまお届けしております楽曲はジャズのスタンダードナンバーで I hadn't anyone till you、 エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。それではこの曲をバックに、最近学んだ健康のあれこれを、というかこれ大事だなぁと思ったことを、自分なりにもいろいろ調べてみたことを含めて、一緒にお話ししてまいりたいと思います。呼吸について学んだことなんですが、現代人の8割以上は、無意識に口で呼吸する癖がついているそうです。そもそも哺乳類で口呼吸をするのは人間だけだそうで、進化の過程で高い言語力能力を身につけると同時に、口が空気の出入りに使えるようになったそうです。息を吸うとき、鼻から吸って鼻の中を通って喉から気管支に入っていくわけなんです。この時にきちんと鼻で加湿、加温、ばい菌などをろ過して体に入れていくという空気の流れが、いいのか、それとも口から吸って冷たくて乾燥した汚くてろ過されていない空気を体の中に直接入れていくのか、どちらが体にとって健康にとっていいのかと考えると、それはやっぱり鼻呼吸の方がいいんですよね。ところが自然と口呼吸になっている人が多いというのも現実だそうで、口呼吸の弊害は顔面と体の歪み、歯と、口元の変形、学力、運動機能の低下、ドライマウス、ドライアイ、いびきと歯ぎしり、浅く早い呼吸、体の冷えなど様々な弊害が起こっていきます。そこで口呼吸を鼻呼吸に変えるために、福岡県の未来クリニックの院長先生、今井和明先生が考案されたあいうべ体操という、舌の筋トレで鼻呼吸をスムーズにできるようにするという筋トレをご紹介したいと思うんですが、その前にこのあいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。それでは今日の2曲目はムーンライトセレナーで、エラ・フィッツジェラルドさんの歌声でどうぞお聴きください。

ムーンライトセレナーデを聞いていただきながら、あいうべ体操の効果を具体的にご説明したいと思います。まずあいうべのあはアトピーなどのアレルギー、鼻炎、花粉症などが改善される。また睡眠時無呼吸症候群の予防改善に効果があるそうです。次にあいうべのイはインフルエンザなどの呼吸器系の病気や喘息が改善されたり、誤嚥の予防にもなるそうです。次にあいうべのうはうつなどの心の病や体がだるい、頭がぼーっとするなどの改善が見られたり、無意識にだらんと開いた口がしっかり閉じられるようになるといった効果もあるそうです。それからあいうべのべは便秘などの、お腹の病気や潰瘍性大腸炎などの改善が見られる。また口呼吸の減強、落ち舌を改善してくれるそうです。このあいうべ体操で舌を正しいポジションに直したり、鼻呼吸に改善することによって体も心も元気になっていくんですね。それではここで3曲目を挟みまして、今度は全国に広まりつつあるこのあいうべ体操のやり方をお伝えしたいと思います。顔がね見えないのでうまく伝わればいいんですが、頑張ります。それでは今日の3曲目はジャズのスタンダードナンバーで、セプテンバーソング、どうぞお聴きください。

0: When you reach September。
1: ただいまお届けしております楽曲はセプテンバーソング、歌い手はエラ・フィッツジェラルドさんの歌声でお届けしております。この曲をバックに今度は実際にアイウベ体操のやり方をお伝えしたいと思います。下の筋トレアイウベ体操、まず一つ目、アはアーと口を大きく丸く開く、下顎を下に引っ張るような感じで開きます。これは舌骨筋群を強化し口の奥を引き上げる口外反挙筋も、鍛えられるそうです。二つ目の、イは横に大きく口角を真横に引く、口角が下がらないようにする。この時、イってやった時ですね、首に筋が張る感じです。三つ目のウは口をのすぼめて口輪筋をトレーニング、タコのお口みたいに唇を思い切り尖らせるとより広範囲の筋肉が鍛えられるそうです。最後はベ、ベーっと、舌を出して大きく伸ばす、舌をね、顎の先まで伸ばすようなイメージで下顎を舐めるような感じで舌を下に伸ばす。外舌筋や、内舌筋、頸突舌筋など舌そのものの筋肉が鍛えられるため、落ち舌対策には特にこれを3回繰り返すといいそうです。

では1から4までのあいうべと通してあが1秒、いが1秒、うが1秒、べが1秒みたいな感じで5秒ぐらいを1回として1分間に10回ぐらいできるかなという感じでゆっくり繰り返します。このあいうべ体操を繰り返すと舌の位置が上に上がってきちっと口を閉じて鼻で呼吸ができるようになる。そして顔が温まってくる。そうすると、唾液も出る。それはいわゆる風邪予防にもなってくるということになります。実際インフルエンザの予防対策でこのあいうべ体操を福岡県の太宰府小学校に導入したところ、インフルエンザ患者数が2022年から2024年に8分の1に患者数が減ったそうです。あいうべ体操すごいですよね。ぜひ鼻呼吸と舌の筋トレあいうべ体操にリスナーの皆さんもチャレンジしてみていただいて、みんなで健康元気になりましょう。それではここからは4月の前半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月4日に鎌倉のエビちゃんよりメッセージいただきました。今日はメッセージ読んでくれてありがとう。感激。今日の朗読も素敵でした。春の訪れは本当にワクワクします。また寒いところに住んでいるとより一層感じますよね。自然は正直ですね。毎年時期は違えど優しい春を知らせてくれます。たとえ私が悲しくても桜の花も。ムーンライトインバーモント、素敵な曲をありがとう。行きたくなりますね。また放送を聞きますね。鎌倉のエビちゃんよりと温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます。ムーンライトインバーモント、素敵な曲ですよね。私もこの曲聴いてバーモントに行ってみたくなりました。音楽で世界の旅をしたいですよね。それから4月11日に秋田県のさなえさんからメッセージいただきました。はるみさんこんばんは。こんばんは。今夜のラジオ聞きました。エラさんのしっとり系の曲が聞けてよかったです。私もはるみさんの朗読が大好きですよといただきました。秋田県のさなえさん、いつも聞いてくださってメールもありがとうございます。そのね、大好きって言葉、魔法の言葉である言葉ですよね。なんかとっても本当に励みになります。ありがとうございます。それでは今日も月の雫の、調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日をお過ごしください。夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様。ゆっくりお休みくださいね。それでは。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月14日木曜日10時、川添リバーサイド満の部屋、10時30分までの30分、よろしくお願いします。いやー、やっと大谷翔平翔ちゃん、はい、一発出ましたね。
1: やっと出たね、5月
0: やっとね、うん、久々って感じでね、
1: はい、
0: 今までかなりね、なんだろうね、スランプだったのかどっか痛めたのか分かんないんだけど、
1: はい、
0: で今日はねピッチャーで登板してるはず、うん、今10時だからね、
1: はいはい、
0: 今投げ始めたのかなということで、まあ、野球といえばですね、かな、うん、の野球部、
1: おお、
0: なんか今度ね、うん、映画化されるっていう話ね。
1: そうだね、
0: これ秋田市出身のね、はい、監督なんだけど、
1: うんうん、
0: 成田洋一っていうね、うんうんうん、監督さんなんだけども、

0: はい、
1: その甲子園でね準優勝したあの9人のメンバーたちを主役にしてね、
0: うん、いいね、
1: あの子たちは今26歳になるんですよね今年ね。それで、まあ、吉田輝星もねオリックスで今頑張っててね、
0: うんうん、
1: でちょっと中継ぎみたいな感じで
0: なんか一級男ですよね。
1: ね、ね、ちょっとあまり長い回数は投げてはいないんだけど、
0: はい、
1: まあそれなりにあの盛り上がった子たちを題材にしてね、
0: うん、
1: いやだけどもあの時は盛り上がったね。今から8年前か
0: すごかったね。
1: 空港のね、で出待ち、
0: うん、
1: あのカナノの子たちが電車で秋田駅に来るんじゃなくて、
0: うん、
1: 飛行機で、
0: うんうん、
1: あの秋田空港に来るっていうことでね。それで空港結構混雑したもんなあの時ね。
0: あそうかそうか、
1: うん、でカナノのねあの選手たちが来た時キャーだもんね。
0: なるほど、
1: もうねヨン様が来たような空港の盛り上がりっていうかね。あの時かだけは、ね、空港が盛り上がった、
0: 盛り上がった。
1: まあもちろんね秋田市内に帰ってきてね、
0: はい、
1: まあ、よく頑張ったってね。
0: まあ便乗であのカナノパンっていうのもあるんですね。
1: ねパンね、あのローソンでね
0: 売ってました。
1: カナノのパン今も売ってるんじゃないかな。
0: たまにねリバイバルやってますね、
1: うん、あのちょっと紫色のね、
0: そうそう、
1: あれに入ったね、うん、パン結構ね、はい、それでだいぶ盛り上がってね、
0: うん、
1: それで今度まだ映画化されるっていうことでね。
0: いいね。
1: 実はこの成田洋一さん、
0: はい、
1: うちの会社にも何回か来てるんですよ。
0: あそうな、
1: ほうほうほう、うちの会社のねコマーシャルね、
0: うん、
1: 作るときに、
0: へ
1: あの国際教養大学の2人組がね、
0: うん
1: うん、アウトクロップっていう、あの会社作って、
0: うんうん、
1: それ映像を作る会社なんだけども、
0: うんうん、
1: その若い子たちがうちの会社のコマーシャル作ってくれるってことで、
0: うん、
1: それをバックアップしたのが成田洋一さんなんですよ。
0: 監督、
1: 監督、
0: うん、
1: それでうちの会社に何回か来てね、
0: そう、
1: それでいろんなアドバイス、うん、その子たちにね、
0: うんうん、
1: アドバイスしながらうちの CM を作ったと。
0: なるほど。
1: いうことで、
0: はい、
1: そのサインはもらおうかなと思ったんだけど ないんで。
0: でもまたこういう形で ね、
1: うん、またカナノのそういうね、うん、
0: しかもあの OB がいらっしゃいますもんね。
1: あうちの会社ね、
0: うん、
1: まあ、だからその子がね、結構吉田輝星とお友達で、
0: うん、
1: それで今度吉田輝星がオリックス、
0: うんうん、
1: クビになったらうちの会社の営業部長として招き入れようという話を今から、
0: ね、それを期待したいのか、ね、ね、どうなのか複雑ですけど、
1: ね、複雑なんだ、
0: はい、
1: はい、ということで今日のゲスト株式会社柏屋電工柏屋秀樹会長でございます、
2: はい、
1: どうぞよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いやー柏屋秀樹さん待ちに待った今回のゲストということで、
2: うん、
1: ゴルフの調子どうですか。
2: ああまあまあ、泣かず飛ばず、
1: はい、
2: ですね、
1: うん、
0: 常に上位ですからね、
1: ね、うん、もう必ずなんか商品持っていくっていう、なんかどっかで必ず当たるっていう、
0: どっかで必ずベスト5って入って
1: ベスト5入らなくても10位とか15位とか
0: 入ってます、ね、
1: ドラコンにあって、はい、なんか必ず中取っていく
0: っていう、中取っていきます、はい、
1: ということで、まあ、ゴルフの上手な柏屋電工の柏屋秀樹会長なんですけども、まあ、会社の方も順調ですね。
2: でしょうね。
1: はい、ということですね。
0: なんだこの場は。
1: はい、はい
0: はい、
1: まあ、会社のことはまだ
0: あんまりね
1: わからないって言うから最近社長辞めて、
0: はい、
1: 会長になって、ええ、なんか最近造園業やってるっていう話。
0: 何それ
1: 何ですかこの造園業って。
2: いやいや、ただ木を切っても文句言わないし、
1: あ木は文句言わないからね
2: そうそう、自分の好きな格好で、うん、ハサミでチョキチョキやってるっていう感じですね、う
0: ん、はい、うん、いいですね。
1: ということで
0: いい趣味です。
1: 電気工事の会社から造園業を始めたっていうまあこれはね趣味の、うん、まあ会長になって、うん、こういう趣味もいいでしょう、
0: はい、
1: でもだんだんこの年取ってくるとね、
0: うん、
1: 動きのある趣味から

0: 気のないものに興味出てくるっていうのがこうだんだん年いくに従ってそういう形になってくるの。
1: 自然の流れかもしれないね。
0: 流れ、うん、まあね、秀樹さんもな70
2: 今年5です。
0: あ、75、うんうん、あ、まだ若いっすよね。
2: ほら、何を基準にして、
0: 俺てっきり74かなと思って
3: 誤差ですね
0: ということで、はいはい、今日は秀樹会長の深掘りをしてみたいなと思います
3: 、ね、
0: はいはい、ということで5月はですね、
2: はい、
0: 昔の思い出話春編ということで、ね、その昔々の、まあ、どのぐらい昔か、去年も昔なんだけども、まあ、できれば若い頃のね、こう思い出話を一つご紹介していただければなという感じなんですけども、
2: はい、ね、うん、ちょうど私が会社始めて、うん、で入札に初めて参加するようになった時あったんですよ、うんうん、昔の入札ってばら大きな公道みたいなところに、うん、いろんな業種が集まって、まあ、100人近く、50人は家にいてやったと思うんですけど、うんうんうんうん、そこで建設業は何億円、土木工事は何千万とかってこう、うんうんうん、バンバンバンバン入札決まっていくんですよ、うん、私も初めて行ったもんで、うん、張り切って踏んだ入れたもんですから、うん、それで電気工事、いろんな電気工事あって何千万もあったけど、うん、私のところは一番最初だからちっちゃいと100万切ったと思うんですよ。で、最低価格柏屋電工って言って売っておいてるから、うん、みんな ありがとうございますって言うから私も大きい声でありがとうございますって言ったのよ、うん、じゃあフラッグですって言って大受けも大受けも爆発してしまってね
1: 呼ばれた段階で返事して
2: そう
1: 僕したと勘違いしちゃったちょっと早がてんだった ね、
2: あれはよ、うん、どんな芸人さんよりも受けたっていうか恥ずかしいっていうかよあれは忘れる、
1: ね、そうかそうか
0: 名前は呼ばられたけども、うん、フラッグです再入札お願いしますと言われたわけね。
2: そういうことですね。
0: 今から何年前ですかそれ。
2: 会社やってね、会社だから何年、30年これ20何年前、30年だな、うん、
0: そういえば当時の入札会場県の入札だったんですか。
2: そう
0: 水穂園、
2: 水穂園だったかどっか分からない、いや大きな行動だな、うん、だから
0: 水穂園の3階、うん、当時入札会場、うん、特に県の関係はあったっていう、うん、まあ、自分もそこを毎回行ってたんでね、うん
1: うん、いやーでもね、
0: いい思い出ね、
1: なんかほのぼのとした雰囲気も感じられますね
2: そのからやっぱりこれは電気屋で飯食えないと思ってお笑いに行った方が
1: すごいね、
0: まあ、最近はねなんか1億の仕事ね、うんうん、あのお役所の人と電気工事会社が、
1: はい、ありました ね、
0: この間の話なんだけど ね逮捕されたっていう、
1: 逮捕されました、
0: 不可なんとか電気、うん、
1: ありましたね、
0: ね、うん、長い方ですかこの人たちと。
2: 知ってます、社長さんも知ってますし、専務さんも一緒にゴルフやった中です。だからびっくりしましたね、はい、
1: びっくりしましたね、うん、なんか昭和の名残がありでそうな
2: 昭和ですね、
0: 昭和の名
1: 残匂いがしますね
2: 匂い
0: プンプンのだ
1: なるほどね。
0: 柏屋電工さんは、うん、そういうね逮捕されるようなことは一切ないということでね、
1: よかったです。
2: 残念ながらないですね。
0: ああない、そういう大きい構図もなかった
2: そういうことです。
0: いやいやいや、1億の電気工事って相当でかいですよ、
2: うん、だから ね、
1: なるほどね、
2: 事務所構えで常に接触してやったんだべ、
1: う
2: ん、
1: ああね、
0: 仲良く慣れすぎだってことね、
2: 慣れすぎだね、
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで清廉潔白な柏屋会長なんです

0: けれどもね、なんか昔、結構会社の人たちみんなで研修旅行行ったっていう話聞いたんですけどもね。
1: ですな。あれね、あれやっぱり今思えば、本当いい時期に行ったなと思う。だいたいね、海外なんて当時パスポート持ってる人いなかったそうなのね、で会社でよし、じゃあ何もうちの方ゲームないせや、男で色気もねえからと、いうことで、海外2年に1回海外に旅行するということで積み立てしたんですよ、ですから当時一番最初は沖縄に行ったけれども、沖縄よりも香港、マカオとか台湾の方が安かったんですよ、当時は。それで会社で
2: 日本円が強かった時だよね。
1: 強かったっすな。1万円出せばやっぱり、あと抱えきれないほどのお土産買わねえかった時代ですもんね。だから国にすれば結構いたすよ、やっぱり。中国、バリの頂上だったり、桂林だったり、台湾の新幹線できたから新幹線に乗りに行くって台湾にも行ったし、ベトナム、カンボジア、タイ、どこだ、シンガポール、マレーシア、ハワイも行ったな。だからでもあのコロナになってからダメだもんね。それからビタッとやってて、今はもう高くてダメだもんね。
2: そうだね。
0: ハワイでね、ラーメン食ってば3000円だよ。どうする。
2: そうか、
0: おにぎり1個400円。
2: うわ、
0: あのちっちゃいおにぎり、何これっていう。
2: 今もっと大変ですね。
0: もっとするかもね。
1: 前はやっぱりあのよその空港に入れれば、その国の匂いしてやったんだよな。
0: 匂いね。
1: あの台湾に行くとね、あの揚げ油の匂い、タイに行くとあの、なんていう、
2: 香辛料のね、
1: 香辛料の匂い、
0: 韓国はキムチですね。
1: 今どこの空港に行っても匂いしなくなったね。
2: なるほどね。
1: でもいい時期に行ったね。今は全然会社でも行けないし、やっぱり年いってこうアルバム見たりすれば、俺こう言ったんだよなって自慢できるかもしれない
0: し。でも当時のね、従業員にとってみればこれほどいい会社もないよね。
2: そうですよね。
0: ましてや外国なんてね、今考えるとね、そう簡単にはなかなか行けなくなったっすもんね。
1: 行けないね。
2: ではここで秀樹さんからリクエストいただきたいと思いますが、なんか推しはありますか。
1: あるけれどもティップあるべかな。
2: いや、何でもあのYouTube でも何でも探してきますから。
1: ですが、今ね、ちょっと年が今なんかあの、花のあの成り立ちを見てちょっとハマってしまって、花というグループのタイガーという曲がありますかね。
2: 探してみますね。水野さん、花わかるっすか。
0: 普通だよ。花でしょ。
2: 裏切り者。
0: 花誰もみんなわかるよ。
2: 行きます。
0: はい、
2: このままちょっと音質悪いですけど行きます。

0: じゃあ行きます。
1: はいはいはいはいはいはいはい、踊りこう踊りなくなってきたね、これね。あ、
0: すごいね。
1: うん、花ね、これ今大体みんな花だもんね。
0: そうかい。
1: うん、うちら世代は大体花。
0: もう30分前にやっと曲がったみたいです。

0: はい、そうですわ。全然知りませんでした。
1: これ秀樹さんどうやってまた、
2: いやいや、あの、うん、YouTube でね、うん、この花を形成するために、はい、まだ1年ぐらいしかなってないんだけど、うんうん、7000人の中から、うんうん、選んで5次審査までやって7人選ばれたんですよ。そのドラマみたいな感じで見て、それからハマってしまってね、おおすごいなと思ってね。
1: なるほど。
2: 今ほら女の子って言えば顔の綺麗な子、スタイルのいい子っていうので選ぶじゃないですか、うん
1: はいはいはい、
2: ところが花の場合は歌の上手い人、ダンスの上手い人、うん、飛び抜けて上手い人、うん、平均以上の人っていう感じで選んでるから、うんうん、いや見ててもね、うんうん、気持ちいいですな、うん、自分は動かなくなったからね、
0: うんうんうん、じゃあ顔とかスタイルだけではない、
2: そうそうそうそう、中身で勝負、
0: 中身で
1: いいね、
0: やっぱ黒と好みだね、
2: うんうん、だから、うん、チャーミーっていうその選んだ子がね、うんうん、うん、他のオーディションで他のオーディションの審査員がよくこの人材を残してくれたって、外してくれたっていう、そういう、うん、コメントもありましたね。
0: オーディションを落ちた子たちが、
2: うん、そうそう、
0: そこのまた新たなこの花のオーディションに行って、ね、
2: いっぱい来るわけですよ。
0: それでやっぱり、あ、ちょっと顔がちょっとねとかね、スタイルがちょっとねって言って脅された子が花で活躍できてるという、
2: そうです、
0: それがダンスも歌もすごいと、
2: すごい、
0: いやよく落としてくれましたねそこね。
1: なるほど、
0: うん、いや、うちの母ちゃんもいけるかな。
1: だね、
2: そう言われればうちの母ちゃんになってい ける
1: いやいや、でも推し活って結構おばちゃんがしてますけど、うん、おじさんが推し活珍しいです
0: ね。なかなかない、
1: ね、なかなかないね、
0: うんうん、ここにやっぱり目をつけるっていうのは、うん、やっぱりまだ気持ちが若いね、うん、
1: 若いな、やっぱりね、
0: とてもね、造園屋が聴くような音楽じゃない。
1: 電気屋さん
0: で、あ、電気屋で、造園、てっきり造園屋かなと思って。
1: もう、ね、秀樹さんのご自宅行くと、もう美術館のような絵が飾ってありますが、あれは、
0: それちょっとわから
1: ない。あれなんでですか。
0: 見たことない。
1: うん、
2: あれ、
0: 何？
2: 娘が描いた絵でね、うん、邪魔になってるか、ほら、100号とか、はい、大きな絵になると自分のところに置けないもんだからね、
1: うんうんうん、
2: ボンボンボンボン持ってきてやったのよ。
1: はい、
2: それただ重ねておくのもなんだなと思って飾ったんですよ。
1: うん、
2: だから来た人みんなびっくりしてね。
0: おー、いいです。ちなみに100号ってどのぐらいの大きさなの？
2: 100号って
1: はがきが100枚
0: っていうとどのぐらいの、
1: これぐらいのハガキあるね、
0: うん、
1: 普通の、
0: うん、
1: それが 100枚、
0: せば大きいって言うと畳1枚ぐらいのあるの、
2: 畳の1枚まで、
1: うん、あるね、
2: 200号もあるからな、
0: 200号、うん、じゃ畳2枚って1粒ぐらいはあるっていうこと、
2: 1粒ある近くあるの、
1: 近くある、
0: じゃあ対策だね、
1: うん、
2: なそうそう、ね、話でそういえばすごい素晴らしく聞こえるだって、
0: これテレビに出してね、
2: なむなむ、うん、あ、これあといい、これが
1: 身内の話なのでは
0: いはい、
1: あといいが P が入りました、
0: はい、入りましたね、はい、わかりました
1: ということです ね、
0: はい、
1: いやでも造園に来たっていうのは大したもんですね、
0: 大したもんだね、
1: うん、
0: なかなかね、はい、いやいや、まあ電気構図会社から造園業に目指して第三の人生を
1: でもやっぱり造園にこう趣味傾けば、うん、いろんなとこをこう見たりするとついそちらの方に目線いくんじゃないですか、
2: うん、
1: いろんなところね、
2: 今はね、うん、前は何でもやっぱり始めた頃はね、うん、欲しいのやな、いい気やったりすれば、今あと場所さとみんな収まってしまったからね、うん、欲しいというよりは、うん、他のとこ見に行くの楽しみに、うん、今回はどこどこの、庭に行くとか、
1: はあ、
0: なんか植木市みたいな感じの。

0: それじゃなくてできたものよ。例えばほら、うん、日本で一番有名なのってば足立美術館のあるところ。
1: お、足立美術館、うん、島根、鳥取だったかな。
0: そうそうそう、うん、あこのとかとか、
2: あ、なんだっけな、うん、あるある、
0: うん、それから、うん、
1: おお、外でかいね、うん、足立美術館。
0: いろんな、うん、その日本の重大像、うん、日本造園っていう庭園っていうところを旅行してみたりね、う
1: ん、さあ、
0: だからまあ、うん、本当に赤ずきんをかぶって旅行するようなもんだ。
1: 赤ずきん、もうちゃんちゃんこから赤ずきんになったっていう。
2: なるほどね、はい、ではミスルさんのリクエストいきましょう、
1: はい、私はですね、はい、ドリカムの、
2: はい、
1: サンキュー。

0: はい、ということでね、まあちょっとだんだん時間もなくなってきたんですけれどもね、うん、
1: はいはい、
0: まあ昔の思い出話っていうことでね、まあ当然秋田だけではなくて、まあいろんなところには行ってるんでしょうけれども、なんかその中でこう残った思い出とかそういうのはありますかね。
2: それこそ何十年20年30年も前の話だけどね、うんうん、私ラグビーの決勝戦、なんだ、新日鉄釜石と、
0: う
2: ん、それから明治大学の決勝戦、だから30年以上だな、今は違うからな、それを見に行ったんですよ、
1: 一
2: 人で。
0: 昔の国立競技場。
2: そうそうそうそう、国立、5万人ぐらい入って、その時剣道やって買ったもんだから、なんで行ったかはさっぱり忘れたけどね、そして終わって、さあ帰ろうと思ったら、うん、秀樹って呼ぶ人いるんだよ、周り人いっぱいで。うん、そうしたら俺の直筆が、それこそ実家の兄、いとこがね、東京で事業やってる人なんだ、それも一人で来て、
0: 偶然に
2: 5万人の中から見つけて、おお久しぶり秀樹、じゃあ一杯飲みに行くって言ったから、俺も鼻の下中身で行ったのよ、ついで行ったらね、普通のアパート、アパートに看板あって、して俺何か物を取りに来たのかなと思って開いたらね、椅子が2つ、机が2つあってね、今日会社休みだからよ、で冷蔵庫は

0: だからね、
1: 手堅い人だね、その人ね、
0: うん、だんだん本当の、うん、本当のいいとこで今も連絡取り合ってるともね、うん、あの時はちょっとね、もう少し催促すればよかったな。もうちょっといいとこ
1: ね。だよね、だよね。5万人の中からね、
0: いればいいだ
1: ろ、入れけーって
0: 言わないで、見つけてもらったんだけどな、
1: IPR に行くかって言って、会社の冷蔵庫からジル出すって
2: それが
1: いやー、でもいい思い出だね。
0: だからよく見つかったもんだね。
1: あ、それがすごいね。
0: すごいね、
1: うん、
2: なんと
1: この狭い、まあまあ、この狭いっていうかね、
0: うん、
1: 5万人の競技場でその中から見つけられる。
2: いや、昔の国立ですよね。
0: なんだな、
1: そう
0: だ、うん、
2: ね
1: ね、
0: ダフ屋いっぱいできば、あの当時何としても何として喧嘩食べな、今のはネットで買うでもな、やっぱり並んで買ったんだべな。
2: いや、あんだせえね、
0: うん、
2: 後つけ
0: すっかり、ね、すっかり忘れてしまったね、
1: うん、
2: いやいや、
0: ただね、あのビルはちょっと苦かったな。
1: いやいや、ということで、はい、ビルのオチがついたところでですねそろそろ時間となってきました。今日のゲストは株式会社柏屋電工の柏屋秀樹会長、今度造園業を始めるということですね。今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: お土産、はい、いわきリバーロード百合牛コンビーフ、これうちに帰ってどうぞごっつをなってください、
0: はい、
1: あのご飯のお供でもいいし、お酒のお供でも、お酒の方いいかな
2: だね、
1: うん、コンビーフ絶対間違いない味はですね、
2: はい、
1: 来週はですね、
2: うん、
1: 株式会社フラワートの島真紀子さんという方なんですけれどもね。
2: お島さん、はい、
1: 多分私もね、うん、2,3 回会ってはいるんだけれども、
2: はい、
1: この方、
2: うん、
1: なんとあの花、
2: うん、
1: 花になんか薬か薬品を塗って、
2: うん、
1: それでその一回花殺すらしいんですよ、
2: うん、
1: でそのまま生きた状態のような花をこうずっと鑑賞できるような花、
2: へ、
1: なんて説明したらいい
2: か、枯れないんだ、
1: 枯れない、あ、枯れるのか、乾燥させるのか、いずれその生きたままの花の状態のように、うん、それをこうずっと保存できるような、なんかブリザーブとフラワーっていう、
2: うんうん、
1: そういう名前だらしいんですけれども、
2: なるほど、
1: うん、今度はその島さんをね、うん、お招きして、このブリザーブとフラワーって言ったら何なのっていう
2: そっからね、
1: うん、そっからね、はい、なんかこれなんか宇宙に持っていこうみたいなね、そういう話もちょっと私もちらっと聞いたんだけども、ちょっと面白い、飛んだ人みたいです、
2: 飛んだ人、
1: はい、ということで、はい、来週よろしくお願いします、
2: はい、今日はどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

0: ないぞ。ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや。
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ。ルーチクちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。FM 椿ライン。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聞いてください。聞いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聞いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。
0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編をお送りいたします。それではこの歌からスタートです。日本海に面した漁師さんの町といえば八森と峰浜、この二つの町が八峰町として生まれ変わりました。日本海の荒々しさに夫婦の力で乗り越える、そんな歌です。曲名は北の浜唄、浅野遥の歌

遥の歌声で北の浜唄を聴いていただきました。続いてお送りするのは君町坂という県立自然公園のある町能代市の応援歌です。恋人ポストもある心の町でもあるんです。曲名は君町恋文、樋口勝子の歌声です。

樋口勝子の歌声で君待ち恋文を聞いていただきました。

続いてお送りするのは、マトビの町といえば上小阿仁村です。母への感謝の気持ちをマトビの日に乗せてお送りする歌です。曲名はマトビ、伊達明の歌声です。

伊達明の歌声でまとびを聞いていただきました。続いてお送りするのは、都会に出て行った誰でも思い出すのはふるさとの山、白神の山々が連なる町、ふじさと町の応援歌です。曲名はふるさとで待ってるよ、伊達明の歌声です。

0: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
1: 続いてお送りするのは直径 3.8 メートルもある大太鼓の町といえば北秋田市。豊作を祈願する大太鼓の音が響きます。そして北の町と南の町を結ぶ秋田の重要な鉄道が走る町でもあるんです。2曲続けて聴いていただきます。北秋田市の応援歌、曲名は藤原美雪の歌声で

すずれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線、2曲続けて聴いてください。

藤原美由紀の歌声で、つづれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線を聞いていただきました。続いてお送りするのは、行楽感のある明治100年通りの街、そしてアカシアの花の匂いのする街、小坂町です。アカシアの花の天ぷらを食べてみませんか。曲名はアカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。

鉱山のある町、お酒のある町、リンゴや桃、果物の町、そして何よりも花輪林のお祭りのある町なんです。鹿角市の応援歌です。2曲続けて聴いてください。田中恵の歌声で鹿角恋歌、2曲目も田中恵の歌声です。この街で2曲続けて聴いてください。

田中めぐみの歌声で数の恋歌この街で2曲続けて聴いていただきました。

最後に聴いていただく歌は、今私が住んでいる町大館市です。曲名は大いなる大館、伊達明の歌声です。

0: 聞いていただきました。聞いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って、毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

め、はい、俺を恨むなよ。心が割と

前の幸せ壊したくない、乱れた

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後

0: 潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知ください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、じゃあ まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
2: 高血圧デ
1: ー世界高血圧デーっていうものがね、まあ、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
2: ちょっとこれは日にちの語呂じゃないですね。
1: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
2: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
1: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
2: ね。そうですね。
1: ただまあラジオを聞いてる方、経営者の方、まあ、だけじゃないですからね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
2: うん、そうですね。まあね、僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
1: いやまあ先生はね、そうですよね。
2: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
1: そうですよね。
2: 要は血の滞りが、まあ、ある意味悪いわけですよね。
1: はい、
2: うん、
1: まあ、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、はい、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、まあ、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、うん、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
2: 寒い地方の人ってどうしてもね、はい、塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
2: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね。
2: そうそうそう、
1: まあまあお酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
2: そうそうそう、塩っ気のあるものがね
1: 美味しいんですけど、まあこれもやっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、うん、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
2: うん、うん、そうですね。これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
1: が大きいかも分かんないですよね。やっぱり原因が一番最初に来てますからね、原因、食事改善、運動ってなるとね。
2: 確かね、長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
1: なるほど、
2: なんか高血圧のトップクラトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: まあ、確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも どちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
2: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
1: なあ、あり得る。
2: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
2: はい、
1: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
2: そうですね、経営者で一番なんだろう、油が乗る時期って50代なんですよ。
1: ああ、まあまあそうかもしれないですね。
2: そうなん

0: ですよ、うん、で50代の時に油が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
1: うんうんうん、
0: でその時にまあ、男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
1: うん、なるほど。
0: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
1: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
1: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、
1: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
1: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
1: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
0: あ、でしたね。あ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました、アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです、はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
0: なるほど、そうか。
1: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ
1: もうなってるというか、
0: 殿堂入りは間違いないですよね。
1: うん、
0: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
1: うん、
0: 誰しも認める。
1: そうですね。
0: うん。よく考えたら日本人がってすごいことですよね。
1: そう、本当そうですよね。
0: 本当そうですよ、はい、
1: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
1: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
0: を盛り返した、
1: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
0: 1位はアメフト、
1: 多分そうですよね。
0: ですよね、
1: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
0: うん、じゃあ抜いたんですね。
1: 抜いたんだと思うんです。すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、変な感じではあります、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍業を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: うん、そうですね、うん、その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か、
1: うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: 他
1: で
0: もね。なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってるこれもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞けば当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かに、いいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ、美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、
0: うん、
1: うん、

0: ですね。
1: でもね、結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく
0: 確かに
1: 伝えますね、人にね。
0: 確かにそう
1: です、ね、言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて、社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃった、あ、社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりました、じゃあね、それじゃ良くないですもんね、やっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるし、ためになるし、お客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: あ、これはやるべき仕事ですねみたいなね、
0: うん、
1: 社員から言っても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中のためになってるとかね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、これ美しさの一つですね、やっぱり。
0: 確かに
1: 重要な、
0: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいて、でも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
1: うん、
0: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうものなのかもしれないですよね。
1: そうでないと、
0: うん、
1: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員いたとしたら、複雑な仕組みだとね、
0: そうですね、
1: 動けなくなりますから。
0: うん、
1: 哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
0: はい、
1: 真善美ってあるんですね。
0: 真善美、
1: 真善美、要は真は真実の真、
0: はい、
1: 善は善悪の善ですね、
0: はい、
1: で美、美しさなんですよ。
0: 美しさ、はい、
1: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
0: うん、
1: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
0: そうですよね、
1: これ見た目だけではないってことはなんとなく分かるんだよね、
0: うん、
1: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
0: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
1: 問い難しい、スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
0: うん、ありますね、
1: ね、美しいプレーとかね、
0: はい、
1: うん、鼻の合うプレーとかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: いやそうなんですよ、シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
1: ありますあります、
0: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
1: そうですね、だから美しい日本とは何か、
0: うん、
1: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
0: うん、
1: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと結構日本の良さが 見出せるような気がするんですね。
0: あ、確かにそう
1: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
0: うん
1: うん、
0: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね、これが、
1: ね、
0: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです、必ず共通了解というか、
0: うん、
1: 多くの人がそれは確かに美しいと、
0: うん
1: うん、まあ、これを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
1: 生き方ね、ありますね、
0: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
1: うん、
0: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてます。
1: そうですね
0: 、うん、
1: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね
0: そうですね、やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか

0: 重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね、本質のところは同じでしょうね。共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ、そうなんですよ、うん、
0: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方もう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、はい、複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、うんうん、あの流れがいいというか、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が総地、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない。
0: あ、
1: もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は、陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。
0: あ、
1: 陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと。
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたね、口調
1: に、うん、はい、で重地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということは、そこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に非地では、うん、迅速に通過することを考えなければならない。
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で1、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よね。そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: しょうがない。
1: でもこうなったら、腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと、
0: うん、そうですね。
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの

0: 6番目かな、
1: 6番目
0: 重地、
1: はい、
0: うん、軍量の調達は図らなければならない、うん、ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん、
0: ね、ところが動くんですね次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってるじゃない。
1: うん、
0: で、経営地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい。
0: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
1: そうですね、
0: 統合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
1: うん、
0: で高知となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、でそうですね、区知は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね、
1: はい、
0: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: ちょっと複雑ですけどね、
1: うん、まあこの
0: 最後に、
1: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
1: うん、そうですね、
0: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあ何か主戦場から外れてしまってる、
0: そう、主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃった、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時も何か中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は敵の領地に入っちゃったみたいなね、
1: 変
0: な
1: ところ。そうですね、
0: はいはいはい、
1: うん、だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: ああ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、市地に行くというもう自覚がありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団を鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな、
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: うん、もうこれはだからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん、
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします
1: なるほど、
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、はい、ということで、窮地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね
1: 結構長いです。
0: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんですね、ま、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ね、いろいろ細かく書かれておりますので、はい、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、
0: はい、
1: 前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい、
1: はい、まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというところですけど、うん、今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: うん、構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: まあ、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
0: あ、
1: うん、まず最初

0: 出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事。
0: 願望が大事であると。
1: うん。
0: うん、まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、うん。うん。不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん。例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん。
0: うん。
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: この辺がまたね、
0: はい、
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんですよ。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。
1: うん。
0: で、経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい。
0: いかに世に役立つか、というところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。
1: うん。うん、
0: で、その健全な願望が、の上で、今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める。
0: 決める。
1: うん、
0: で、次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい。
0: はい。まあ、こういう、まあ、シンプルといえばシンプルなんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね。
0: うん。まずね、社長が不健全な考えで経営をしているとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく。
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: ああ。
0: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん、
0: あっという間に潰れていくんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一台で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一台で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。
1: うん。
0: うん。で、それも、不健全な経営っていうのは、逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単。
0: 簡単、
1: うん、
0: 要は人とかお客とか取引先を、踏み台にして上がってく系なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう。きっと何て言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな、
0: うん、そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて悩み出すんですよ。
1: なるほど、
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと。
1: はい。
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあここまでが、方針に当たるんですね。
1: ああ、方針ですね。
0: うん。
1: うん、
0: そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね。
1: うん。うん、
0: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな。
1: はい。
0: 存在意義だったりとか。
1: うん。
0: うん。で、この考えをもとにして、目的と目標を考えていくと。だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん。願望 53% ですからね。
0: そうですね。これパーセンテージがね、またつきますけど。まあ。
1: ああ、そうか。
0: うん。うん。いや、でも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね。まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念、
1: うんうん、
0: で目的目標が明

0: 確になっていて、うん、それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望、目的、目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的、目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なものを何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: いや、
0: それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: そう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。うん、
0: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、うん、
1: はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に。
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん、
1: 美しい方針。
0: これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと、邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かといったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると、これが一番いいですね。
1: なるほど。なんかそうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか、
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。うん、
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない。
1: 単純に、
0: うん。社員さんがそういう経営では、ついていけないんですよね。疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌ですもん、そんな。やっぱり、単純に考えれば。
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるってことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: 世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。
1: そうですね。まあ、そうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です。そうなんですよ。健全な考えを持って、正しい方針と戦略を組んでいくと。そしたら、社員も、国民もついていくというわけですね。
1: ね、やっぱりそういう話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。
0: うん。
1: 当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう。
1: うん。
0: うんうんうん、説明になるの。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
0: うん。
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: あの、俳句とかね。
0: うんうん。
1: 五七五みたいな。
0: はい。
1: あれは、シンプルだけど、想像力をかき立てる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。うん。
1: で、それを、説明しちゃったら、文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん。
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと、取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと。その一言で十分だっていうことですけれどもね。
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うん。シンプルとか美しさっていうのは。
0: うん、
1: 足すんじゃなくて、そぎ落としですよね、その作業。
0: はい。
1: うん。でもそれができるかできないかは、やっぱり、どうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、
1: うん、潔さ、
0: うん、
1: デザインの世界で言ったら、あの、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というくらいありますよね。
0: あ、そうですよね。
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、うん、引き算なんですよね、
0: うん、
1: でキャッチコピーといったって、これまた引き算ですから。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張
0: ります。うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
1: うんうん、
0: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: うん。
0: うん、
1: 要は、作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
0: うん。
1: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね、うん、
1: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
1: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
0: うん、
1: で、いや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで。まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
1: それ、あの、必要なプロセスですね、
0: うん、
1: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
0: うん、
1: いや、悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした、悟りの境地の言葉かも分かんないですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: あ、一個でもその素直

0: ような芯をついた言葉が1個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: あの出ますね、
0: 出てくる気がします
1: よね。呼び水のような状態でね、うん、あ次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、うん、あの自然体な言葉ですから。
0: そうですよね、はい、うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
1: 美しいでしたね、はい、
0: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師、岡総一の絶対負けない社長の法則。今回の法則は、負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 朝は早い。今日も一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症

病対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると、何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の

災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

ました。今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのはあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド My name is ジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド

マイネームイズジェームズボンド。かっこいいよね。FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん。自分の決め台詞といえば、タイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな。いるね。言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それから、こちらはローズマリーさんから。かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで

印象に残った決め台詞は山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名ゼリフ名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです。熱かったよね、スクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名ゼリフ決めゼリフということでね皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからねもう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定。

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のダルちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも

0: みで印象的でしたね。
1: 確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。
0: いやでもね、本当あの日後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当に

いましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部でいうとマテールパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。うん、それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんてったってなめたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、なめたらいかんぜよ言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、なめたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に好きに変わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな、好きに変わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものは私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら、誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーマンダムという、ね、決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督の凪ダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人

たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶が蘇る。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に、義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座ゆみのコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。三つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか？なるほどね。なるほどなるほど。決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃない、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな？私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B かビーラビーだなと、ボケのようなツッコミをしますという、夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの

人が使ってましたけどね。さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: いや

なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731、 JA 総裁レゼール。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつう。ありがとうございます。ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。

そうそう、ワルワルショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからのねメッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんからね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですとね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつき足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思ってなんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかババババとか驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へー、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を汚す者はだっけ、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね、通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から、当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。
1: 第3巻になりますと、
2: はい、
1: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。

0: 一番たくさん持ってきた兵隊さんは、天皇陛下が金糸勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して、大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ。
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてる
0: っていうのが、そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって、私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ

0: 別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣だ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。で、どっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね。はい、
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて、来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています。おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していた台詞。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮から

なぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。ああ、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのです、というね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、厚目清さん演じる

トラさんのセリフ、トラさんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギューッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ。おいちゃんと喧嘩した時に出てくる

決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか？7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、なんでもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野鎮さん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つくらちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよう桃太郎です。うん、このあと四つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーでいかりや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。 FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄、はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね、嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あ、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって
河野さん

のあの口調で出てくるもんね。いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください。流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い。確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう大倉さん今田さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいませんそのお気遣いいただいて申し訳ないです、
2: はい、ぜひこちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、何ですか？
2: 重いっすね。開けていただいていいですか？はい、
0: 今じゃあ、はい、見てみて、
1: はいはいはい、箱、うわー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、
0: 会
2: 社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく、
1: でそのパイごと
2: パイごとです
1: 食べるっていうことですか？すくって
0: もう今でしょ、もう明けに入ってるけど大丈夫
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、
0: はい、こっちがねこしあんでございますね。え、辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
1: は
0: い、

0: はい、
1: これ辺乗せていただいて、
0: これはなん
2: すごいな、これ初めて見た。
0: いただきます。
2: ではいただきます。いい音だね、今ちゃんそれ。はい、
3: 僕もいただきます。
2: いただきます。あら、おいしい。
0: うん、サクサクですね、このパイの生地が。
2: うまいな、これ。
3: めっちゃ美味しいですね。僕が持ってきたんですけど。
2: いや、本当にありがとうございます。いい、
0: うん、
2: 美味しい。今じゃおかわりした今。
0: もう一個食べちゃいました私。
2: はい。
0: うん、
2: で、あれですか、
0: うんうんうん。
2: お茶まで用意していただいたんですか、
0: ね、
2: これ。
0: すいません。
2: やっぱりこれね、あの、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
0: めちゃくちゃ合いますね。
2: あら、美味しい。
0: このお茶も京都のお抹茶ですか。
2: 美味しいですよね。
3: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない。
3: はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
2: これ青汁
0: お茶だと思った。
2: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、ほのかに甘みもあるよねこれね。
0: 和菓子に合う
2: ね、
3: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
0: へー、青汁とは思えないです
2: ね。
0: なんでこんなに美味しいんですか。
3: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
0: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
2: 宇治抹茶と玉露、青汁でしょ。だって、
3: はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
0: だからこんなに美味しいんです ね。まあ、京都といえばね、抹茶のイメージありますもんね。
2: もう一杯飲んでいいですか。
0: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
2: お聞きの皆さんにもね、これね、ちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいですね。これね、
0: お茶だと思って私たち、飲んでましたね。
2: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
0: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか。
3: そうなんですよ、もう京都山地はこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
0: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。
2: ほら、あの日本人はね、野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、ね、これ青臭さとか全然ないのに、そんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね。
3: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
0: 体型維持ね、
2: しますね、
0: まあ、
2: やっぱりね。
0: もうある程度健康でいたいな、
2: はい、60代のおっさんなもんですからね。
0: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいれたらいいなと
2: 思いますよね。
3: 思いますよね。そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
2: そんないやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
0: それ食べちゃいますよ。ひどいですね辻さん。
3: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としても認められていて、含まれている茶化サポニンという成分には、なんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
0: そうなんだ。
2: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
0: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツ一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
3: なるほど。です。 この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
2: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
0: ね、こんな画期的な青汁初めてです、ね、
2: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。
0: いや、美味しい。

0: 車にもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました、
1: はい、驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
0: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
1: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
0: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
1: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、
0: うん、
1: まあ甘いものいただいちゃったんで、
0: はい、
1: もう一口いただきますけど
0: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
1: そうですよね。
0: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
1: ほんと、ほんと、
0: うん、
1: いや、いいですね。
0: いいですよ、
1: はいはい、
0: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
1: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
0: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
0: おー、期待しちゃいましょう。
2: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、
1: はい、
2: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
0: 1ヶ月分が980円ですか。
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
0: 本商品がそんなに安いんですか、
1: ね、
0: だって2500円以上安いですよねすごい。
1: 大丈夫ですか、ね、
2: 大丈夫です。
1: いやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
0: 本当ですね、
1: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: はい、京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
0: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの今日の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。

0: かがでしたでしょうか。小倉今るの丸々玉手箱。
1: いや、
2: 辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
0: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: うん、罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
0: ね、
1: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね、
0: うん、そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします。はい、
0: フリーダイヤルです。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市新屋出羽警備、電話018-896-7730、 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
2: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
3: 人生楽ありゃクズだおね。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月17日、日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がググッと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地、真夏日のところ多くなりそうですから、十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんです。